0: precis sådana klubbar som Kap Verde-spelarna figurerar i. De är på mycket mer beskedliga, blygsammare, pengafattigare nivåer än vad Uruguay-spelarna är. Men Bentancur var han som ordnade frisparken, eller så att säga orsakade frisparken. Han gjorde 1-0 på i första halvlek. Nu orsakar han en frispark till uruguayanske mittfältaren. Den är för långt utifrån för att skjuta. Istället, gissar jag, istället blir det väl ett inspel in i straffområdet. Här kommer detta inspel. Nej, det kommer ett skott. Målvakten sedan studsar rätt i sin famn. Han sköt därifrån också. Det var Duarte som drog till med en minut kvar av tilläggstiden. Tänk om den hade gått in. Det hade varit ett mål från 40 meter. Men det blev ju inte så. Istället en studsande boll in i Kap Verdes straffområde som målvakten, den gulskrubbade Vosinha, tar upp framför fötterna på anfallaren Darwin Nunes i Uruguay. Drar till bollen in på offensiv planhalva där, 40 sekunder kvar av tilläggstiden. Det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde i herrarnas fotbolls-VM. Och sensationella saker händer i Miami där den här matchen spelas. Kap Verde på väg mot sin andra poäng i sin andra fotbolls-VM-match. Nu skjuter de från 70 meter för de tänker att målvakten verkar lite osäker ändå. Står han inte lite konstigt? Men din Dani Borges skott gick ju inte in. Det gick dessutom då 15 meter utanför. Och jag skrattar för att jag beundrar ambitionen och inte för något annat. Det är 10 sekunder kvar av den sista tilläggsminuten. Det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Har ni hört, har ni förstått vad de gör, de här människorna från Kap Verde, nationen som aldrig varit med i fotbolls-VM tidigare och som nu kommer i en sista attack med bollen på högerkanten. Varela hålls i av försvarande Uruguay-spelare, får frispark med sig i höjd med straffområdet ute på högerkanten. Da Costa var det, förlåt mig, och ingen annan. Det är sista chansen för att det ska bli mål i matchen. Jättebra gjort av Da Costa i den situationen. De 8 tilläggsminuterna har gått i 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Och där är matchen slut. De får inte ens slå frisparken. Ja, men Eskås, ska de inte få göra det? Nej, det ska de inte, för matchen är slut. Det blev 2-2. Det blir 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Och Uruguay-spelarna krymper ihop i små bomullstusshögar. 11 stycken ute på planen. Nästan lite så att de skäms. Va? 2-2 mot Kap Verde. Men ni är ganska gott sällskap, uruguayaner. Spanjorerna spelar 0-0 mot samma nation. Allt medan Kap Verde-spelarna växer för varje andetag de tar. De inser allt tydligare och allt mer hur bra de är. Hur fantastiskt roligt det här är att vara på den största fotbollsscenen som finns. Och skapat sensation efter sensation. De hade 1-0, de kom i underläge med 2-1. De kom tillbaka och kvitterade till slutresultatet 2-2. Uruguay mot Kap Verde. Tack så himla mycket för showen.
1: Ja, tack så mycket Christian Olsson från Radiosporten som hjälpt oss följa matchen mellan Uruguay och Kap Verde.
0: Ja, tack.
1: Vaken fortsätter in i kaklet fram till uppsnacket drar igång vid 17:30. Men nu är Ray här.

Nightingale Lane här i Vaken med P3 P4. Alltså vilken spännande match det där var. Det blev 2-2 när Uruguay mötte Kap Verde. Spännande refererat där, Christian Olsson från Radiosporten. Resten av vårt program kommer att bland annat ge dig vår favorittävling Nattjakten. Då handlar det om tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag tänkt ut här på redaktionen. Och första ledtråden kommer strax. Först ska vi få Eva Dahlgrens nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: Jakob.
1: Ja, efter nattens VM-match som slutade 2-2 är det nu dags att låta dig vara med och tävla i vårt eget nattliga VM, om man så vill. Första ledtråden i nattjakten, den kommer här.

Hang with me med Robin. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Häng med mig, umgås med mig, så kan man översätta den låten. Kanske kan det vara ett tips eller så inte. För det är ju så att det kan vara någonting med låten, med artisten eller någonting som vi tänker på när vi hör låten och artisten. Nästa ledtråd kommer strax. vaken@sverigesradio.se. Det är vår mailadress. Man kan också vara med och tävla genom att smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Vad kan man vinna då? Jo, en tygkasse. Det står ja, hjärta natt på den. Eller ska man få en sovmask? Och på den står det jag är vaken med vaken. Eller vaken med P3P4. Som en blinkning till den som kanske ser det. Använda den där sovmasken mitt på dagen. Ja, som en förklaring till varför du har den på dig. Du lyssnar ju på vaken nattetid. Och då behöver man vinna en sovmask. Ja, hur det blir med den saken för din del, det får vi se om en stund. Vi ska få ABBA nu. Lay all your love on me. Sen kommer ledtråd nummer 2 här alldeles strax.

Ja, vad händer när ni hör en ledtråd i nattens tävling, nattjakten? Jo, ni rasslar till i vår inkorg. Eller rättare sagt, det rasslar till i inkorgen, för ni mejlar och smsar så pass mycket. Jag skickade ut Hang With Me med Robin. Då är det många som tror på fallskärmshoppning eller fallskärm, hängflyg. Finns det? Midsommarfirande kommit in som gissning. Att chilla och att hänga gubbe. Anneli tror på det. Det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få den andra ledtråden alldeles strax. Först ska Shirley Puth, Michael McDonald och gänget vara med här med Love in Exile.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo, bankar här för att få komma in och släppas ut i din radioapparat, och det ska jag göra. Först vill jag bara berätta att efter att vi fick den här Robin-ledtråden så har ni ju gissat på lite olika saker. Men Britt-Marie tror på sällskap, eftersom att hang with me kan betyda, ja, häng med mig, umgås med mig. Ni ska få den andra ledtråden nu, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Ted Gärdestad med Vilken härlig dag. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hang with me. Robins body talk succé kan man väl säga. Och sen kom den här Ted Gärdestads Vilken härlig dag. Vaken snabbla, sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Inled sms:et med vaken, tryck mellanslag, gissa och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Jag har ju en tygkasse eller en sovmask eller faktiskt en låt som jag kan spela för dig i potten. Och för att jag ska kunna kora en vinnare behöver jag ett namn och ett nummer så jag kan ringa upp dig. Lycka till!

Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, är du den personen som kan och vet allt? I så fall, hör av dig. Vi har ju en tävling. Det handlar om nattjakten. Det är Ted Gärdestad och vilken härlig dag. Och sen så har vi ju Hang With Me med Robin. Och det ska ju då få er att börja försöka lista ut vad jag har tänkt ut för gemensam nämnare. Och det är inte någon slags midsommarfest eller något sånt som har med den här tiden på året att göra överhuvudtaget, kan jag säga. För det kommer in ganska många sådana saker. Sen har vi fått in här ett meddelande. Svaret är ett artistnamn, att det är samma som förnamnen till de fem huvudkaraktärerna i How I Met Your Mother. Jag kan säga att det var avancerat tänkt av dig, men det är inte så som jag har tänkt på den här redaktionen i natt. Anneli tror att det skulle kunna vara semester, medan Alf Åker tror på tandemcykel. Och sen tror Jonas att det skulle kunna vara Hang With fotbolls-VM. Men Jonas, inte heller det är rätt. Däremot är vaken snabel av sverigesradio.se vår mailadress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Lady Gagas Pokerface.

0: Nu ska tredje ledtråden hjälpa till. Sätta skåpet på plats, eller vad man ska säga. Få dig att förstå vad det är vi söker. Det är inte hängmatta. Och det är, vill jag bara säga, inte nu. Lisa också hört av sig. Det måste vara midsommarfirande eller midsommarafton. Man träffas och hänger på årets härligaste dag. Men det är faktiskt inte alls så som jag tänkt. Jag har tänkt på ett annat sätt. Ni ska få mer hjälp nu. Får ni lyssna noga. Först vill jag bara fräscha upp minnet på er.
1: Ledtråd nummer 1.

Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Ja, vad kan det här leda till? vaketsnabela@sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland är vaken. Vi har faktiskt skickat ut 3 stycken ledtrådar i vår tävling Nattjakten, och ni ska försöka hitta en gemensam nämnare, ett rätt svar. Och de ledtrådar ni har att jobba med, det är de här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Först ut var Hang With Me med Robin.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sommaren som aldrig säger nej här med Malta var tredje ledtråden.

Det var kul att gå igenom inkorgen här nu. Vi ska se. Semesterkompis, resesällskap eller ryggsäck, det tror Annika på. Sommarlov tror Britt-Marie på och sommarpratare tror Ronald på. Det är det inte heller. Fast på sätt och vis så kan man väl säga att du är inte helt ute och cyklar. Alltså på sätt och vis. Det finns vissa beståndsdelar i din gissning, Ronald, som faktiskt stämmer. Vakensnabela.sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250.

What a man med Salt and Pepper och en Vogue i baken. Ja, alltså det var ju inte lätt här för vissa av er i alla fall. Semester, sommarlov, sommardag, det är inte rätt. Och du som skrev sommardag kanske skrev det efter att jag gav mitt lilla, ja, tips. Det var inte just sommaren i mitt tips som var vad du skulle fokusera på. Det är inte hängmatta, det har jag ju sagt tidigare. Det är inte sommarflört. Även om man kan få lite flörtig känsla i de där låtarna. Men nej, det är det inte. Och inget sommarsolstånd eller liknande. Vad kan det då vara? Ja, fundera på det. Hör av dig till mig. Tillbaka en snabbla. Sverigesradio.se eller smsa till 7225. Och vi ska ju sjösätta veckans artister efter klockan 3. Men vi ska också försöka kora en vinnare. För på grund av V-matchen som vi har haft här i natt så blev ju nattjakten lite försenad och då senare lägger jag också vinst.

0: Här är Vaken. Veronica Mitrevska här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst trots att de har bott i Sverige länge. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har bott i Sverige i 13 år och fått avslag på sin medborgaransökan eftersom han inte kan styrka sin identitet.
4: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara.
5: Enligt SCB-statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
6: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
3: Reporter Staffan Axelsson. Flera dödsolyckor inträffade i den svenska trafiken under midsommarhelgen. Den senaste igår eftermiddag på en mindre väg utanför Kalix i Norrbotten, där två personer omkom i en singelolycka. På midsommarafton avled ett äldre par efter att deras bil blev påkörd på riksväg 40 utanför Borås. Och på midsommarnatten fick en motorcyklist så svåra skador när han körde av vägen söder om Stockholm att han senare avled. Amerikanen Wyndham Clark vann US Open igår och detta var hans andra vinst i major-tävlingen. Den svenska golfstjärnan Ludvig Åberg, som låg på en 22:a plats efter andra rundan, spelade upp sig och hamnade till sist på en delad 17:e plats.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica Mitrevska. Jag har 3:02 klockan natten mot måndagen den 22 juni. När måndag nu anländer väntas det bli fortsatt ganska gott om sol, men i Norrlands inland och fjälltrakter växlar molnighet med tidvis regn eller skurar av och till. Tempen idag kommer ligga på från drygt 25 grader vid Östersjökusten till knappt 10 grader i fjällen. Vi ska ta och avrunda nattens härliga nattjakten här för att se om vi har lyckats få in någon som har skickat in rätt svar. Det finns en gemensam nämnare mellan dessa tre ledtrådar. Hang with me med Robin. Body Talk var jag med på. Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad. Kan väl ses som en liten flirtig låt. Och sen så har vi ju den här sannoliken ekivoka textraden. Ja, ni vet vilken. I sommaren som aldrig säger nej med Malta. Vad har dessa tre tillsammans eller gemensamt? Vaken@ sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Och det här, det är Lykke Li, Happy Now.

Licky Lee's Happy Now alltså. Som en uppvärmning mot slutet på nattens tävling nattjaktigt. Ingen har skickat in rätt svar än så länge. Det var en knivig omgång som jag snickrat samman. Men jag kan väl säga att det har någonting med prat att göra.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier och kompisarna här tillsammans med bland annat då Nile Rodgers. Alltså jag har ju försökt att vaska fram en vinnare här, det har inte gått jättebra. Men jag fick ett rätt svar från Thomas som har skickat in rätt svar. Du är den enda Thomas, men problemet är att du har gjort ett stort ödesdigert misstag. Du har inte skickat in ditt telefonnummer. Så att om du bara, nu har du dessutom smsat till mig och då kan jag inte ens svara dig. Funkar så faktiskt. När man smsar så har vi heller inte kontakt med själva mobilnumret, utan då är du anonym. Så det krävs det att man helt enkelt skickar in både namn och nummer för att man ska kunna vinna. Men du hade faktiskt skickat in rätt svar, så jag tänker vi får väl helt enkelt skicka ut en fanfar till dig. Eftersom du lyckades med bedriften att skicka in snuskprat, att prata snusk. Varför blev det det då? Ja, det har väl egentligen att göra med att body talk, prat om kropp och snuskprat hade vi också i Teds låt när du tog av dig dina kläder bland annat. Wohoho, vilken härlig dag det var. Sjöng han ju. Sen hade vi de här brösten som svalor som häckar, ni vet. En av de mest välkända textpassagerna i svensk melodifestivalhistoria av Malta. Ja, bland annat, det var ganska mycket snusk i de här tre låtarna sammantaget kan man väl ändå påstå. Så det var helt enkelt rätt svar. En fanfar till dig vill jag faktiskt ta och försöka skicka ut i alla fall. Du. Imorgon så har ni chansen att ta hem det igen, för då blir det en ny omgång av nattjakten. Härnäst har du faktiskt chans till upprättelse om du inte lyckades skicka in rätt svar. Jag ska nämligen sjösätta veckans artist.

Woman med John Lennon här. Som en liten nedvarvning inför uppvarvningen när vi nu ska tävla igen. Det är nämligen så att vi ska sjösätta veckans artist. Jag tänker se hur många ni är som lyckas lista ut det och vem som är snabbast. Jag pytsar ut några ledtrådar och så får vi se vem som helt enkelt tar hem denna tävling. Kanske vi får fram vinnaren nu i alla fall. Okej, det är ett band som bildades på 80-talet i USA. Adressen är densamma. Vaken snabbelas sverigesradio.se.

denna tävling som är Isa veckans artist. Ett band som bildades på 80-talet i USA. Alltså det är ett gäng män som är med i det här bandet som fortfarande är aktiva. Det är inte Guns N' Roses, för det har kommit in som gissning. Det är inte The Beatles, det är inte Bon Jovi. Så ser det ut i inkorgen. Ja, TLC har också kommit in som gissningsserie nu. Nej, vem kan det vara då? Okej. De släppte ett självbetitlat album 1991 som har ett inofficiellt namn. Som har med en färg att göra.

0: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.

The Michael Sager Band med Let's All Chant här i Vaken, som försöker lista ut vem det är som är veckans artist. Vad vet vi då? Det är ett amerikanskt band som bildades på 80-talet. De har ett självbetitlat album från 91, men som i folkmun kanske går, ja, som en färg. De har sålt över 100 miljoner album globalt, och vad ska jag säga mer då? De startade faktiskt efter att en annons publicerats i en tidning i Los Angeles. Vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. The Rolling Stones ska vara med nu. Jag har faktiskt fått in en gissning på det också, men det är inte The Rolling Stones. Det är ett amerikanskt band vi söker. Det här är In the Stars.

Ja, In the Stars med The Rolling Stones, kollegor till veckans artist kan man väl säga. Veckans artist då, vad är det för någonting? Ja, jag kan säga så att ni var 11 personer som skickade in rätt svar. Peter Dahlin var snabbast av er alla, låg säkert 3 minuter före tvåan. Och vad är det då vi söker? Ja, veckans artist, de som vi ska umgås med vid den här tiden under resten av den här veckan, vid den här tiden alltså, är Metallica. Ett band som har hängt med många, många år, grundades alltså på 80-talet, slog väl igenom 1986. Och jag tänker att det är där vi börjar. Här är Master of Puppets.

Master of Puppets släpptes 3 mars 1986 med veckans artist Metallica, som bildades några år tidigare, 28 oktober 81 i Los Angeles. Danska trummisen, eller ja, danska då boendes i Los Angeles och trummisintresserade Lars Ulrich, han ville ha kompisar, han ville jamma, han ville spela med likasinnade, så han satte in en annons i lokala tidningen The Recycler i Los Angeles. Han sökte andra metalmusiker för att spela med, och då svarade Lars Ulrich, och James Hetfield svarade på Lars Ulrichs annons, och det blev kärlek vid första ögonkastet, kan man väl säga. Nej, men de började helt enkelt spela ihop efter att James hade svarat på Lars Ulrichs annons, och Lars Ulrich hade också en idé kring namnet. Jag tror att han fick bandnamnet Metallica av en kompis som ville ha hjälp att brainstorma namn till en hårdrockstidning, och då föddes just det namnet. Vi ska umgås lite mer med Metallica här senare i veckan vid den här tiden. Vad vi ska få nu, det är en försmak vad som också kommer under veckan, nämligen fotboll. Här är officiella låten till fotbolls-VM med Shakira och Burna Boy.

0: Det krävs två, sa någon. Vänta, jag tror att det var Rod Stewart och Tina Turner. It Takes Two. Ja. Nu är vi två i studion. Det är Lisa Friberg som kommit in här tillsammans med mig, Peter Sundberg.
1: Mm.
0: Och du har ju gått igenom dagen som kommer här.
1: Mm. Det är en dag.
0: Och det är inte direkt idag. Stiltiga idag.
1: Ganska stiltiga.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Jaså.
1: Men däremot så är all fokus på Gotland.
0: Ja, ja.
1: Du vet varför.
0: Almedalen.
1: Ja. Där säger vi journalister, vissa av oss, med en sån där utandning, nästan som en suck. Almedalen. Och så säger väl också vissa på Gotland som bor där. Kan jag tänka mig?
0: Men jag tror alltså inte vissa... att man tycker att det är ganska kul också när det händer grejer.
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Det tror jag vissa tycker.
1: Jag tror inte de som bor på Gotland tycker det är jättekul när det händer grejer.
0: Mm, men tänk när att du har en liten attefallare som du kan hyra ut under Almedalsveckan som sedan finansierar typ 6 månader.
1: Mm, det kanske är kul. Men jag tror inte gemene man tycker att det är kul. Men jag tror att de tycker att det är bra och viktigt med politik.
0: Det tror jag också.
1: Och så kanske det. Men det får vi veta hur viktigt det är med den här demokratin. För Novus och Region Gotland presenterar även en demokratirapporten som kartlägger svenskarnas syn just på demokrati. Mm. Det här måste ju vara någonting som sker också i samband med Almedalsveckan, kan jag tänka mig.
0: Mm.
1: Att de passar på då. Samtidigt, några som passar på, det är Nordiska motståndsrörelsen, NMR, som faktiskt kommer att hålla torgmöte varje dag på Visby.
0: Mm.
1: Under hela Almedalsveckan. Det kan vara bra att känna till. På Söderport mellan 11 och 16. Och Bergmanveckan är på Fårö också. Den tror jag kanske inte... Den tror jag kan vara lite mer uppskattad bland gotlänningarna. Alltså det här är bara mina analyser.
0: Mm. Jag tror att du har fel.
1: Jag vet, men jag tror att de är ganska stolta över att Bergman hade sitt...
0: Mm. Det tror jag att de är.
1: Sommarhus på Fårö...
0: Men det är smart att koppla ihop Bergmanveckan och Almedalen, ja. Eftersom att då får de ju meddrag till Fårö.
1: Ja.
0: Personer som vill pausa en dag från politiken drar upp till Fårö.
1: Och träffa Juliette Pinochet.
0: Ja, vem vill inte det? Liksom?
1: Som är årets hedersgäst. Mm. Otroligt, hon är en av mina favoriter. Sen är det fotbolls-VM då. Det var ju match i natt. Och det fortsätter ju under dagen också mellan Frankrike och Irak. Och Argentina och Österrike kommer vara. Och svenska herrlandslaget kommer ladda upp i Dallas inför det tredje matchen då mot Japan den 25.
0: Mm.
1: Mm. Och så drar SM-veckan igång från Karlstad.
0: Ja, mycket den
1: Karlstad, nej. Karlstad.
0: Och SM-veckan, nej. Det är en kul vecka för att det är en sån här vecka med massa Karlstad. Så här... Det är SM i massa olika saker, massa olika sporter.
1: Just det.
0: Så mindre sporter. Ganska kul.
1: Mm. Det blir kul.
0: Att det är på samma ställe.
1: Känner du någon Paul eller Paulina?
0: Ja.
1: De har namnsdag idag.
0: Grattis på er.
1: Jag har två förskolefröknar som jag minns väldigt starkt. Eller tre. En kommer jag inte ihåg riktigt namnet på.
0: Mm.
1: Det var Paula och Barbro. Och den andra var en mattant som hade flytt från kriget i Jugoslavien. Jag kommer inte ihåg hennes namn, men hon bakade ett bröd som var jättegott. Men Paolo var från Italien och hon hade alltid, du vet, så här, permanentat hår som var lite så här lila grått. Mm. Väldigt så här, kvinnlig. Ja. Primadonna var hon.
0: Mm, en liten förebild för dig.
1: Ja, men Paula för mig kommer alltid vara den där... förskolefröken. Ja, otroligt vad man ändå namn kan sätta sig sina spår.
0: Ja. Men du, spännande det där och intressant med fotbollen, att du gick igenom det. Det stod ingenting om när Nederländerna spelar nästa gång.
1: Nej Peter, du får släppa.

0: här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!

Sexy Boy med Air och dessvinnan Sofie Alice Baxter. Du lyssnar på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg nu. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, har fått traska hem sakta genom stan. Tänk att du och jag ska prata om hur man svalkar sig i denna värme. Har du något tips på hur man bäst får ner temperaturerna på sig själv när det inte går att få ner dem på vädret? Hör av dig, 72250, in dig med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: The Cure med Just Like Heaven. Ekot nu med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den första rundan av förhandlingar mellan USA och Iran har avslutats efter att parterna suttit i möte igår och större delen av natten. Det här uppger medlarländerna Qatar och Pakistan. Men enligt olika uppgifter har samtalen som hålls på ett exklusivt hotell i Schweiz präglats av ett högt tonläge och skarpa ord. Samtidigt som förhandlingarna pågick varnade även USAs president Trump för att USA kan komma att attackera Iran igen. Men medlarna hävdar att samtalen genomfördes i en positiv anda. Sverige nu, allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Enligt Peter Munk, vd för Sveriges företagshälsor, ser man en ökad medvetenhet om drogers påverkan på arbetsmiljö och hälsa.
4: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
5: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
6: Det är absolut rena tjänstemannaföretag inom finansbransch och juristbransch.
5: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
7: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja då tycker vi inte att det är okej.
3: Reporter Thea Regell. I Qatar vid Persiska viken stiger nu siffran över antal skadade i samband med en explosion. 54 är skadade. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, 4:02 är klockan. Vi säger god morgon måndagen den 22 juni. Som bjuder på fortsatt mycket sol på många håll i landet. I Norrlands inland och fjällen drar dock en del moln in och det kan komma regn eller skurar till och från. Temperatur varierar då rejält från sommarvarma 25 grader längs Östersjökusten till omkring 10 grader uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Där vi ska prata om hur man just svalkar sig i värmen som nu då dras in även in över Sverige kommande dagarna, sägs det. Så lite tips vore på sin plats. Jag tycker där jag har befunnit mig i Uppland har varit alltså varmt, men det är inte det värsta. Det har stått stilla, så stilla så att jag knappt jag har öppnat alla fönster. Och ändå har inte dragit in en enda vindpust. Det är som att det bara står så stilla. Och då har jag behövt använda mitt knep för att svalka mig. Och det är att gå omkring med ständigt blött hår. Jag går in i duschen eller bara hukar huvudet ner över kranen. Och sköljer igenom hela håret med kallt vatten. Och sen går jag omkring så och låter det droppa. Inne och ute hela tiden. Det är jätteeffektivt att hålla helt enkelt huvudet kallt. Har du något tips på hur man svalkar sig? Hör av dig 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det går även att ringa in på 020 99 55 00.

I Just Might med Bruno Mars. Vi pratar om hur man svalkar sig bäst i värmen. Och Dan skriver in om den perfekta drycken att svalka sig med, nämligen iste. Gud. Ja, det är gött det. Jag har länge tänkt försöka göra en egen iste. Alltså en riktig när man använder te och liksom får ner sockermängden kanske i det här isteet. Men vad vet jag, det kanske är bra med lite socker. Då får man kanske lite som vätskeersättning samtidigt. Kan man slicka på lite salt, någon saltsten som någon ko i en hage när det är varmt, så blir man sval. Jag kan säga det att det är så 1-0 mellan Nya Zeeland och Egypten som matchen pågår just nu, men det är ingen radiosport som bevakar det. Jag håller ett öga på det. Vi har gått 47, vi är inne i andra halvlek så att säga, som precis har dragit igång, och jag kommer såklart rapportera om det, men inte på ett radiosportenvis, utan ja, kanske skrika mål och sådär, om det blir mål. Magnus skriver: jag hade turen att få två stycken flaskor hemma gjord flädersaft med mig hem efter midsommarens firande. Har gått åt en hel del redan nu i värmen, men så gott och svalkande. Gäller att dricka mycket och skölja ansiktet med kallt vatten. Jag tycker synd om min katt som tycker det är jobbigt i värmen. Jag brukar ta en blöt kall handduk och hålla en stund om tassarna. Nej men gud, så gulligt, skriver Magnus. Ja, men kan inte de reglera det bättre än vad vi kan ändå? Jag tror det. Jag tror det bestämt. Mina katter brukar gå in och lägga sig. Vi har ett kallt golv, så de går in och lägger sig, ni vet det där, med benen bak och lägger sig med magen på det kalla. Det ser väldigt gulligt ut. Ja, hur svalkar du dig i värmen? Alltså temat, du kanske precis likt i fotbolls-VM går kring med sån här isväst som de springer i ibland. Har du någon sån som du drar på dig? Här av dig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Kim Wilde med Kids in America. Mm. Håller mig i skuggan är det många som gör, bland annat Jin som skriver in att det är ett sätt att svalka sig, att inte ens vara i solen. Jag tycker det är så himla smart att spola kallt vatten på handleden. Där man kan ta pulsen. Också bärbar fläkt, solfjäder eller annat man kan fläkta med. Ja, alltså den där solfjädern, det ser ju ganska snyggt ut också att sitta och vifta med den. Lite så som en 1800-tals dam eller någonting. Eller som en kvinna i en sån spansk romcom-dramaserie. Kallt vatten på handleden, det är ju otroligt smart. Det är ju så man på vintern i alla fall brukar värma sig. Det finns ju sådana man kan köpa till och med som värmer upp blodet som går där. Det borde ju funka på samma sätt då, tänker jag in. Det ska jag prova. Jag har ju bara hållit på med håret innan och blötat ner det i kyla. Och det är Pettan också. Badar eller kallt vatten över huvudet eller är i skuggan. Magnus går in i sitt timrade 1800-tals torp och ska dricka öl som jag för sig inte tror. Det kyler ner kroppen stundvis, men sen tror jag inte det hjälper att reglera värmen jättebra. Kroppen får liksom något annat att foka på. Kanske alkoholfri i för sig, vet ju inte jag. Sara sover med och använder en kylmatta som aktiveras när man trycker på den. Det är egentligen köpt till min hund, men så fort man lägger den till henne så flyr hon. Det spelar ingen roll om man maskerar den som en filt. Men vad bra, Sara, att du kunde dra åt i den istället. Ja, när jag kommer hem idag så kommer det nog vara varmt och kladdigt och vet ni vad det är värsta med sommaren är? Alltså det borde vi nästan ha som tema någon gång, det värsta med sommaren. Flugorna, alltså jag blir tokig. Jag har inte fått någon sömn, känns det som. På grund av de här flugorna. Alltså jag blir knäppt, de sätter sig liksom i ansiktet och precis när man har somnat in så sätter de sig igen. Oh, gud. Då, man måste ju ha fönstren öppna för att det är så varmt. Eller AC, har ni AC hemma? Hur gör ni? Flugor eller värme? Vad är värst? Kanske får stänga fönstren ändå. Lägga en sån här filt över mig. Sara hade.

just nu och inte vet jag, lyssna på oss och titta på matchen. För att svalka nerverna kanske. Jag klarade nästan inte av att lyssna på. Jag lyssnade på Radiosporten när matchen gick mellan Sverige och Nederländerna. Och fan vad man blir. Alltså det är det här som är så jobbigt med sport kan jag tycka. Man blir så himla engagerad. Jag blir liksom sur resten. Jag hade en jättefin dag och sen förstördes den helt för att vi förlorade så mycket. Jag blev liksom arg på riktigt. Ja, nu har jag släppt det i alla fall. Men i alla fall VM här under natten, det kommer vi fortsätta göra. Därför kommer det vara lite ändringar också. Kan vara bra att känna till det. Att, ja, vi kommer börja med en flash imorgon till exempel. Vakenflashen som startar den här veckan och kommer fortsätta hela sommaren. Och den kommer ju läggas som vanligt 16:15. Men då vi slutar sända strax efter den på grund av uppsnacket som går 17:30 varje morgon. Som handlar just om fotbolls-VM. Så blir intervjuerna lagda lite tidigare. Så redan nu om sådär 20 minuter kommer vara intervju och det kommer handla om där just om varma bilar. Det är ju kommer ju vara en värmebölja som drar in över Europa. Extrem hetta varnas det för. Och nu efter midsommar så har ju sommaren dragit igång på allvar. Det är sommarlov och folk ska upp i bilen. Och det här med att glömma saker i en varm bil. Usch, usch, usch. Vissa saker är ju jobbigare än andra. Men vad är egentligen farligt att lämna en bil? Och finns det något sätt att dra ner på, alltså att svalka bilen? Det ska vi prata mer om en liten stund. Men innan dess vill jag ha ju dina svalkningstips som då rullar in. Det är fler som har såna här kyldyner som man köper till djur. Anneli sitter på en sån. Och sen en sval dusch och äter isglass. Alltså en sån där kyldyna till djur. Alltså en sån kanske man ska spana in. Det är underbart att sitta på en kyldyna.

0: på Disco Machine och Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Zi med Honey Boy. Och du hör den här i vaken, P3 och P4, där jag nu har fått sällskap av Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i landet?
1: Nej, men på E6-an mellan Ängelholm och Halmstad då, och närmare bestämt mellan trafikplats Skottorp och trafikplats Laholm, så är vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Och där beror det på en lastbil som börjat brinna då, och räddningstjänsten är där och jobbar med att släcka den. Har tyvärr ingen prognos hur långt det här kommer ta, så det kan vara värt att ta en annan väg om man kan.
0: Just det. Och ser man någonting på vägarna så kan man gärna tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Och vi ska faktiskt här om en liten stund prata om värme i bilen. Om vad man inte då ska glömma i bilen en varm dag.
1: Ja.
0: Eller lämna. Alltså, man vet ju barn och husdjur.
1: Ja, jag tänkte säga hunden.
0: Ja, det vet man ju ganska, alltså att det kan bli ganska allvarligt.
1: Mm.
0: Levande ting. Men om vi bortser från dem då, finns det ju kanske mer grejer. Och de vill jag ha koll på.
1: Mm.
0: Och sen också hur man får bilen sval, ska vi få tips på. Från, vad heter de? De hette Motormännen förr, när de bytt namn.
1: Mm.
0: Riksförbundet M heter de så?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, Riksförbundet M. Ja, och trafiksäkerhetsexperten Jakob Sidenvall ska jag snacka med.
1: Mm,
0: så det får ni på trafiken ta och lyssna in.
1: Ja, men verkligen. Perfekt nu när det blir varmt och allt vad det är.
0: Ja, ja, väldigt bra faktiskt. Tusen tack, Alexander Weimar från Trafikredaktionen.
1: Tack själv.

0: Fleetwood Mac med Little Lies. Och du har den här i vaken med P3 och P4 där vi nu ska prata med Mats Karlsson Lennart från Ekot. God morgon.
1: God morgon Lisa.
0: Och det väntas bli en kanske en spännande dag i England och ödesdag för Keir Starmer, eller?
1: Ja, precis. Det spekuleras ju allt mer om hur det ska gå för premiärminister Keir Starmer. Han har ju inte suttit så länge ändå. Det är bara, i början av juli är det 2 år sedan som han tillträdde. Ändå är det som press på honom redan efter 2 år att han ska lämna sin post. Keir Starmer, det är ju, han har ju haft en del problem under de här 2 åren då. Han kom ju som den första Labour-premiärministern i Storbritannien på 14 år. Då. Det fanns stora förväntningar på att han skulle vända utvecklingen kanske lite grann i Storbritannien, göra så att folk fick det lite bättre. Och det blev ju en del problem därefter. Brexit till slut då genomfördes 2020 var det väl. Och då hoppades man, det fanns stora förhoppningar på att Keir Starmer skulle vara den som skulle kunna vända landet till någonting bättre igen då. Men det har inte riktigt blivit så, utan det har, inflationen har fortsatt, arbetslösheten har varit hög och till råga på allt då så finns ju, har det problemet med han Peter Mandelson, alltså som då hade nära förbindelser med Jeffrey Epstein, den dömda amerikanske, nu avlidne sexförbrytaren. Men vad heter han nu? Keir Starmer, han godkände ju, eller utnämnde Mandelson till ambassadör då i USA, trots att han visste om den här kopplingen till Epstein och så vidare. Och det var ju inte alls bra heller då. Så nu i helgen så har Keir Starmer varit på premiärministerns officiella landställe, Chequers utanför London, och suttit där med sin fru Victoria och pratat om hur han ska göra, helt enkelt. Och The Observer, den ansedda söndagstidningen, skrev ju här igår då, blir det ju att Keir Starmer kommer avgå redan idag på måndag. Hur de nu kunde veta det så stört säkert, det kan man ju fråga sig. De hade ju sina källor såklart.
0: De kanske har varit en fluga på väggen.
1: Ja, på något sätt. I alla fall hade de väl pratat med folk som då erfar allt det här. Då. Och Keir Starmer ska ha pratat med många personer om sin situation. Då. Kollegor i regeringen, i sin stab, i partiet, Labourpartiet och i fackföreningsrörelsen och så vidare. Och till slut har kommit fram då till att hans situation är ohållbar enligt källorna då. Sen finns det, sen gick man genast ut ifrån Downing Street och alltså regeringen i Storbritannien och sa att ja, Keir Starmer kommer att fortsätta. Och det är naturligt att säga det kanske, tills det sker att han faktiskt avgår då. Vilket vi ju inte vet om det kommer att hända, eller i alla fall inte när. Men det kan komma idag då, enligt The Observer i alla fall då.
0: Spännande dag vi har framför oss då.
1: Precis.
0: Och så drar Almedalsveckan igång också.
1: Den drar igång också, ja. Smygstartar idag, börjar på allvar imorgon tror jag det var.
0: Jag tror att det är inte de här politikertalen börjar väl inte, men det liksom ska dras igång i alla fall lite under dagen.
1: Precis.
0: Folk anländer kanske.
1: Precis. Almedalsveckan var ju fram tills för några år sedan, lite senare, i början på juli. Men nu är det lite tidigare lagd då, tills efter midsommar. Och midsommar var ju extra tidigt i år dessutom.
0: Så folk vill ju kanske ha semester då efteråt.
1: Jag tror det. Ja. Även om Gotland är fint på sommaren så är det ju ändå förknippat med jobb att åka på Almedalsveckan.
0: Ja, business and pleasure brukar jag tänka att det ser ut som. Jag har haft vänner som har jobbat inom näringsliv och sånt.
1: Det är lite jobb,
0: men det är också lite pleasure vad det ser ut som.
1: Ja.
0: Mycket AVs och sånt. Jag har aldrig varit där.
1: Jag har varit där 1989.
0: Oj.
1: Det var ju några år sedan.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Jag kommer ihåg att plötsligt satt jag bredvid Ingvar Carlsson, den dåvarande statsminister var han ju då, där på Gutekällaren. Och det var en massa kända journalister runt om. Och jag var helt ny själv då som journalist. Så det var lite, kändes
0: var
1: lite overkligt, kändes det som, minns jag.
0: Vad kul.
1: Ja,
0: Mats Karlsson Lennart, Du ska ha tack.
1: Varsågod.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.
6: Pratar om hur man svalkar sig i värmen. Nathalie Malmö har ett mini-vindkraftverk i en liten handfläkt med sig. En bärbar sådan. Och vad ska vi se här? Dan tycker att man inte ska ha fönstren öppna alls, utan man ska stänga fönstren när det blir varmt. Och helt stänga ute värmen. Ja, kanske beror på vilken typ av boende man har. Vissa hus blir varma ändå, tror jag. Gjuteriet Skövde skriver in AC. Hur kan man inte skaffa det? Jag skulle aldrig tillbringa sömn utan AC när det är varmt. Några gånger har jag inte haft möjligheten att få till det. Då går jag och lägger mig i bilen. Det ska vara 18 grader när man sover. Året runt! Ja du, jag vet. Jag har själv en sån där värmefläkt hemma som då kan ge kyla. Och jag använder den också ibland. Måste erkänna när det blir jättevarmt. Ole från Stigtomta går upp klockan 04, för då är det skönt och dessutom svalt. Nu när det är som varmast under dagen tar jag det lugnt och tar kallt vatten i ansiktet och håret vid behov. Fungerar kanonbra. Ja, men fortsätt med det. Fortsätt gå upp 4 och slå på Vaken med P3 och P4. Så får du också bästa tipsen om hur du håller dig

Just det, matchen. Nya Zeeland 1, Egypten 2. Och nu tror jag det blev mål precis igen för Egypten. Så det är 3-1 till Egypten mot Nya Zeeland. Det trodde jag inte om jag hade tippat i alla fall. Och då kan jag faktiskt inte hur bra Egypten är jämfört med Nya Zeeland. Men ja, jag hade tippat Nya Zeeland. Det känns mer som en fotbollsnation. Men som sagt, ja, det är fel kanske. Pratar om hur vi svalkar oss i värmen. Shadi här med Smooth Operator också, ska sägas. Lite ringrostig är jag. Jag har redan gått på semester i huvudet lite grann. Men inte än. Än så länge ska jag vara med en vecka till. Svenne skriver, en blöt keps på huvudet och en blöt handduk runt nacken är inte fel när det är för varmt. Dessutom har en värmepump luft inställd på 21 grader både vinter och sommar. Det funkar bra tycker jag. Sen har vi då Gustav som sover i princip utan täcke. Jag kanske har ett hörn av täcket över benet bara för känslan av att inte sova helt utan täcke. Lite märkligt. Eller bara ett tunt påslakan. För ett öppet fönster är också schysst men bjuder in till en riklig myggfest. Ja, men Gustav, du får ha myggnät eller någonting. Eller som jag har, vi har fladdermöss där jag bor. Massor med fladdermöss. Och de käkar ju myggor till frukost, lunch och middag. Sen har vi någon som skriver in, observera att det är bara gamla fossilbilar som inte klarar kylan när bilen är avstängd. Dagens elbilar kan hålla 18 grader i flera dygn mitt i solen. Men du, jag får ta med mig den här frågan in till intervjun som jag ska göra efter nästa låt med Riksförbundet M Sverige och deras trafiksäkerhetsexpert då, Jakob, som jag ska ringa upp och fråga då om just elbilar versus vanliga bilar. Pass på så ska vi få de bästa tipsen hur man håller bilen sval.

0: Säg mig vart du står med Carola och Sara Larsson. Efter midsommarhelgen nu så drar sommaren igång på allvar med semestrar, lov och annat. Och värmen har även kommit hit på allvar. Och bilen, den blir snabbt en bastu. Och de flesta vet att barn och djur aldrig ska lämnas i en varm bil. Men finns det mer saker som är olämpliga? Och finns det smarta knep för att få bilen svalare? Det ska vi prata med Jakob Sidenvall om. Han är trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Om vi börjar med det viktigaste. När det som inte får hända, händer. Någon har lämnat ett djur eller ett barn i en kokhet bil i sommarvärmen. När får och ska man faktiskt krossa den där bilrutan? Hur gör man?
1: Ser man en bil som det sitter ett barn fastspänt eller en hund inlåst och man känt på dörrarna att det är låst, det går inte att öppna på något sätt, då ska man gärna ringa 112 och säga jag kommer krossa en ruta här. Hinner man inte det, alltså att man ser att barnet eller husdjuret tappat medvetande till exempel, då ska man hitta en stor bra sten och så ska man krossa en ruta som inte är precis i närheten av den man försöker rädda. Mm. Och sen så tar man det samtalet med polisen i efterhand. Det är så kort varsel det handlar om.
0: Om vi rör oss vidare då från barn och djur, vad är absolut sämsta man kan lämna i bilen en varm sommardag?
1: Jag skulle säga att det är elektronik som bygger på litiumbatterier och också alltså processorer, alltså helt enkelt mobiltelefoner och datorer, laptops, kan både ta skada ganska snabbt av höga temperaturer, batterierna och de här minneskorten och så blir skadade av höga temperaturer. Och sen kan de ju också skada bilen. Har man väldigt otur med ett litiumbatteri så kan ju det helt enkelt fatta eld. Det finns ju mycket powerbanks. Alla powerbanks är inte byggda lika bra. Alltså de här portabla extra batterierna man har. Och det finns exempel på där de inte klarar av att bli så pass varma. Sen finns ju tändare och tryckflaskor, alltså spraydeodorant och sådana saker. Det är ju saker som är direkt farliga. Sen finns det ju värdefulla saker som förstörs av värme. Och då kan man ju tala om solkräm, dyr produkt som också tar skada av att bli varm trots att det är till för att skydda mot solen. Mediciner är en annan sak som också kan, där de aktiva substanserna kan förstöras av exponering för de här temperaturerna. Som inte alls är ovanliga i sommarbilar.
0: Har du något riktigt bra knep då för att hålla temperaturen sval i bilen? Och då pratar jag inte för att lämna ett barn eller djur i bilen, utan liksom bara för att, ja, men det värsta jag vet är faktiskt att åka och bada och sen sätta sig i en kokhet bil igen.
1: En del nya bilar har ju en funktion där man kan öppna rutorna med tryck på knapp på fjärrkontrollen på nyckeln så att den öppnas, så att alla fönster öppnas på en gång. Då får man ju ut den här liksom samlade varma luften innan man kommer fram till bilen. Det finns tips på att man kan göra som en luftpump. Man öppnar fönstret på ena sidan och sen så tar man dörren på andra sidan av bilen och pumpar med den, öppnar, stänger.
0: Ja, just det.
1: Och det är så här liksom lite vetenskapligt trick som ska funka väldigt bra. Och det kan ju vara ett bra tips om man inte har AC eller så. Mm. Jag tycker att något som funkar alldeles utmärkt är ju just det här att veva ner rutorna och köra. Om man tidigt kommer ut på en väg där det är lite högre hastighet så blåser ju den luften igenom bilen och sen kan man stänga rutorna och slå på AC:n. Då behöver inte AC:n kämpa sig igenom, tugga igenom all den här jättevarma luften. Och det är nog det absolut snabbaste sättet.
0: Man får ha en partner som går och gör det innan man själv kommer till bilen. Som en,
1: det är väl det bästa.
0: Det är framkörning. Det bästa tipset. Är det värt att ha ett sånt där solskydd på framrutan eller hjälper det inte jättemycket? Eller hur är det med de där?
1: De här solskydden reflekterar ju, men har man dem på insidan så bilen har ju också ytterligare så att säga fyra sidor. Mm. Så att det blir ganska mycket om man ska pyssla med det där.
0: Mm, tapetsera.
1: Ja, så att jag tror att de flesta tröttnar på att hålla på med de här solskydden dag ut och dag in. Och det är nog smidigare att helt enkelt försöka lufta ur bilen och få igång AC:n helt enkelt.
0: Elbilar då får ju mycket uppmärksamhet idag. Finns det någon skillnad i värmeproblematik på något sätt mellan elbilar och vanliga bilar?
1: Den stora skillnaden mellan bilar med förbränningsmotor och elbilar är ju ofta att det finns ytterligare teknikfördelar. Att man kan, att det finns inställningar på elbilar där man kan beställa att slå igång AC:n långt ifrån. Alltså om man har en app till exempel kopplad till bilen, så kan man ställa in där att man vill komma fram till en sval bil. Och då har man ju verkligen en fördel.
0: Ja, men tusen tack. Då tror jag att jag tar med mig att skicka partnern helt enkelt för att åka ett varv. Det låter som det som var mest tillförlitligt i det här.
1: Det skulle jag säga, absolut.
0: Tack så mycket Jakob Sidenvall från Riksförbundet M Sverige och trafiksäkerhetsexpert då är du. För att du var vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Tack för det.

0: Klockan, den är fem. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Schweiz har USA och Iran i natt avslutat den första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring för att få ett slut på kriget mellan länderna. Bland annat har parterna kommit överens om en färdplan mot en slutgiltig fredsuppgörelse, det uppger medlemsländerna Qatar och Pakistan. Iran och USA har också enats om att skapa en konfliktlösningsgrupp tillsammans med Libanon med syfte att, som det heter, säkerställa att upphörandet av militära operationer i Libanon efterlevs. I Colombia har högerkandidaterna Belardo de la Espriella utropat sig till segrare i presidentvalet. Men hans seger var mycket knapp. Motkandidaten Ivan Cepeda fick 48,7% medan segrande de la Espriella har knappt 49,7%. Det nationella valrådet har ännu inte officiellt tillkännagett någon vinnare. De la Espriella beskrivs som en extravagant advokat utan politisk erfarenhet och en varm beundrare av USAs president Trump, som också stöttat De la Espriella under valkampanjen. Företagshälsor i Sverige märker av en kraftigt ökad efterfrågan på drogtester. Och drogtester införs också allt mer även i rena tjänsteföretag, i exempelvis finans- och juristbranscherna. Drogtestning får bland annat användas inom säkerhetstjänstlig verksamhet, men facket Unionen är tveksam till om vanliga tjänsteföretag kan omfattas av den definitionen. Fotbolls-VM efter en succéartade premiärmatchen mot Spanien som slutade 0-0 har nu den lilla afrikanska önationen Kap Verde lyckats ta ett poäng till. Matchen mot den anrika fotbollsnationen Uruguay slutade 2-2 och Kap Verde har nu chansen att ta sig vidare från gruppen om man tar minst ett poäng i sin sista gruppspelsmatch. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är måndagen den 22 juni. Egypten vann precis 3-1 mot Nya Zeeland i fotbollsvärlden. Världsmästerskapet alltså i fotboll. Måndagen bjuder på fortsatt mycket sol på många håll i landet och i Norrlands inland och fjällen drar dock en del moln in och det kan komma regn eller skurar till och från. Temperaturen varierar rejält beroende på vart du är, från sommarvarma 25 grader längs Östersjökusten till omkring 10 grader uppe i fjällen. Oavsett vart du befinner dig hälsar dig varmt välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kimberly med Eternity fick du där. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du ska ge oss ett läge över trafiken just nu den här morgonen.
1: Ja, men precis. På E6:an mellan Ängelholm och Halmstad och då mellan Trafikplats Gottorp och Trafikplats Laholm så är vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Och det här beror ju då på en lastbilsbrand och räddningstjänsten är där och jobbar med att släcka den här då. Men jag har tyvärr ingen prognos hur lång tid det kommer ta, så det är värt att ta en annan väg om man kan. Utöver det här så är det ett lugnt läge, och vill man tipsa oss, det gör man det på 020 999 444.

0: Mando Diao med Dance with Somebody. Se upp för nyskilda medelålders kvinnor i cowboyhatt. För nu har nämligen hot divorce summer börjat.
1: Herregud, nu får jag inreda mitt hem hur jag vill. Jag får klä mig hur jag vill. Jag får ha sex med vem jag vill. Allt det här handlar om I don't give a fuck.
2: Emma Engdahl är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Fenomenet hot divorce summer har blommat upp både i modevärlden och sociala medier den senaste tiden. Med cowboyhatten som symbol är det en trend i förändrad attityd för nyskilda kvinnor. Men också ett sätt att klä sig och inreda.
1: Vi klär oss i långa svepande klänningar och kjolar och stora hattar. Självständiga, framgångsrika, lyckade kvinnor som lever precis som vi vill.
2: Men det är ingen billig trend. För att leva hot divorce summerlivet krävs det en god ekonomi, makt och status.
1: Medan andra faktiskt får det väldigt svårt ekonomiskt. Det är tufft att skilja sig, inte bara ekonomiskt utan också emotionellt.
2: Alice Lundberg, P4 Göteborg.
0: Jaha, då vet man det. Ser man en kvinna i en stor svepande lång klänning och en stor hatt, då är hon nyskild och rik. Eller så kanske hon bara tagit på sig det hon hade hemma och gillar cowboyhattar. Vad vet jag?

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Passade ju efter inslaget om Hot Divorce Summer. Men för att väga upp det hela och inte bara prata om folk som skiljer sig och så i kärleken, så ska vi prata om att hitta kärleken nu. Det ska bli enklare att flirta och dejta analogt utan en massa appar. Det vill åtminstone vännerna Hanna Risander och Alexandra Norberg, som med hjälp av checkar vill att fler ska hitta kärleken. Så istället för dejtingappar så är det dejtinglappar.
1: Det är mycket lättare att liksom fylla i en lapp och våga gå fram och ge den, gentemot att faktiskt gå fram och kanske säga någonting, eller att man är lite rädd för att få noppen rakt mot ansiktet. Så då kan man ju helt enkelt gå fram lappen och sen så bara gå därifrån.
2: Ja, det säger Alexandra från Stockholm. På lappen är tanken att det ska stå kontaktuppgifter till dig och vad du är intresserad av och vad du har checkat in på den andra personen. Det fungerar lite som en analog dating-app. Och själva idén föddes när de pratade om hur svårt många har att träffa någon nu för tiden och att många är ganska trötta på de här dating-apparna. Enligt Hanna som kommer från Älvdalen så tänkte de tillbaka på hur man gjorde som liten.
3: För de här lapparna som man gav när man var liten. Får jag chans på dig? Ja, nej, kanske. Att det borde finnas en sån när man är vuxen. Så på den vägen är det.
2: Elvira Gershemilder, P4, Dalarna.
0: Ja, minns du de där lapparna från när man var liten, när det stod för chans på dig, ja, nej, kanske. Jag minns dem för att jag gjorde såna, men jag hade bara alternativet ja.

Elton John med Your Song får traska på här i bakgrunden medan jag berättar om den här dagen idag, den 22 juni, då Gotland står i centrum, då Almedalsveckan invigs i Visby och den pågår ju till den 26 juni. Samtidigt så kommer Novus och Region Gotland då i samband med detta presentera en demokratirapport som kartlägger svenskarnas syn på demokrati. Samtidigt passar också Nordiska motståndsrörelsen NMR på att hålla torgmöte då på Söderport, Visby mellan klockan 11 och 16 varje dag under Almedalsveckan. Kan vara bra att känna till att de också hänger där. Bergmanveckan på Fårö inleds också den på Gotland. Och den franska världsstjärnan Juliette Binochet är årets hedersgäst. Det är ju fotbolls-VM igång. Klockan 19.00 på Dallas Stadium möter Argentina Österrike. Och sen möter Frankrike Irak klockan 11 på Philadelphia Stadium. Och svenska herrlandslaget i fotboll, de laddar upp på basläget i Dallas inför den tredje gruppspelsmatchen mot Japan den 25 juni. Så SM-veckan igång idag från Karlstad. Och i Sommar i P1 så är det Martin Krag, utrikeskorre här. Och han kommer ju prata om såklart världsläget, inte minst den rysk-ukrainska kriget och också sin tillvaro i cancerland. Hur det är att leva med en farlig sjukdom. Och det är Martin Wiklin som har producerat det. Paula och Paulina har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Love me. Nu blir det uppsnacket. Susanna Andrén och Samir Yousefi snackar upp de viktigaste matcherna och drar de roligaste spaningarna från fotbolls-VM. Men först, Ekot med Julia Videgård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med ett flertal företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Peter Munk, vd på Sveriges företagshälsor.
4: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
5: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
6: Det är absolut rena tjänstemannaföretag inom finansbransch och juristbransch.
5: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
7: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja, då tycker vi inte att det är okej.
3: Och reporter här var Thea Regell. I Colombia har högerkandidaten Alvarado de la Espereja utropat sig själv till vinnare i presidentvalet igår kväll. Med en historiskt liten marginal, endast 200 000 röster skilde till regeringspartiets vänsterkandidat Ivan Zapeda. Det nationella valrådet har ännu inte officiellt tillkännagett någon vinnare. I Storbritannien har det varit turbulenta dagar för premiärminister Keir Starmer och allt mer tyder nu på att han överväger att avgå. Men Mark från Portsmouth tycker att han borde sitta kvar.
8: I think he should stay and I think he should fight his ground against Burnham and I for one would stick with him and give him my vote.
9: Jag tycker att han borde sitta kvar och att han borde stå på sig. Och han skulle få min röst, säger 69-åriga Mark från Portsmouth som är i London med sin syster och barnbarn. I torsdags vann Manchester-borgmästaren Andy Burnham fyllnadsvalet och fick med det en plats i parlamentet och möjligheten att utmana Starmer som partiledare och därmed även om premiärministerposten. Starmer har hela tiden sagt att han inte kommer avgå och om han skulle utmanas så kommer han ställa upp i valet. Men igår skiftade tonläget. Och det från en av Starmers närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, som sa till BBC att Starmer nu överväger sin framtid. För 45-åriga Elena är svaret självklart.
10: I would say resign, but I don't like what's happening in the country.
9: Jag skulle säga att han måste avgå. Jag tycker inte om vad som händer i landet och jag tycker han bör lämna, säger Elena. Sofia Sofroniado, London.
3: Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar både tid och personal för att använda de statliga bidragen som kan göra stor skillnad.
11: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
12: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
13: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker han sa någonting så och han sa någonting så så kommer storebror sen så kommer hans bror. Hallå, hallå.
12: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
14: Och det är klart att det är tråkigt.
12: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
14: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna i något annat.
12: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner.
3: Och reporter här var Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Och så tar vi oss avslutningsvis en titt på vädret. Idag väntas gott om sol i stora delar av landet, men i Norrlands inland och fjälltrakter växlande molnighet och tidvis regn. Temperatur från drygt 25 grader vid Östersjökusten till knappt 10 grader i fjällen. Ekot med Julia Videgård.
15: Efter chocken mot Spanien, Kap Verde har skakat om fotbollsvärlden återigen.
16: Och nu kan vi konstatera, Spanien är tillbaka som guldkandidat.
15: Och efter smockan mot Nederländerna, Jesper Karlström är inte orolig att tappa sin startplats.
16: Mer svenskt finns det i Iraks VM-trupp, en femtedel av den närmare bestämt.
15: Och nu svarar Tyskland efter ormryktena.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
15: Ja, ännu en VM-natt ska läggas till handlingarna. Det har ju hänt mycket på massa fronter. Ju alldeles nyss slutade Egypten, Nya Zeeland. Egypten knep vinsten med 3-1. Och det betyder att Egypten inte bara tog sin första seger i VM någonsin. Nu leder de dessutom sin grupp före Iran.
17: Oj.
15: Det tror jag inte många såg på förhand.
17: Nej.
15: Och det här efter att Iran spelat oavgjort mot Belgien tidigare i natt. Iran som inte har exakt optimala förutsättningar under det här mästerskapet. Det pratade vi om igår ju.
17: Mm.
15: Men de lyckades alltså återigen knipa poäng. Och är nog helt okej nöjda med det. Belgien däremot går ifrån den här matchen besvikna efter ännu en uddlös insats. Iran gjorde mål på frispark som dömdes bort för offside. Belgien fick Nathan Ngoy utvisad i mitten av den andra halvleken. Så kanske är det Belgien som ska vara nöjda med oavgjort. Men det här var en bedrövlig match, om jag får säga det själv. Mm-hmm. En annan som håller med är Zlatan Ibrahimovic.
18: Like I said, first half almost fall in sleep. Second half I fell in sleep. So this game, nothing, not a lot to talk about. Another draw.
17: Ska vi skicka det som ett tips till Victor Nilsson Lindelöf när det är tidigläggdags där istället för Planet Earth eller vad han nu ägnade sig åt?
15: Seriepriser av Belgien i Iran.
17: Ja.
15: En lustig detalj, jag vet inte hur man nu vill se det, men Iran och Egypten väntar nu i den ökända Pride-matchen i Seattle nästa vecka. Mer om den när den närmar sig, men det spelades ju två andra matcher i gångna dygnet som bjöd på action. Låt oss börja med Uruguay mot uppstickarna Kap Verde som ju tog sensationell poäng mot Spanien förra veckan. I den här matchen fick vi se VMs två äldsta målvakter som vaktar vardera bur. De är 40 plus båda två, alltså 40 år och lite till. Muslim i Uruguay och så Vozinha i Kap Verde. Du minns förresten hur många följare Vozinha hade inför VM, va, på sin Insta?
17: Och var det 40-50 tusen?
15: Ja, exakt. Och efter matchen mot Spanien hade han ju 5 miljoner. Vet du hur många han har nu?
17: Nej.
15: Över 15 miljoner följare.
17: Jag undrar och alla de här fick ju hur som helst. Folk förväntar sig att se där nu, men okej, fortsätt. Mm.
15: De fick se highlights från Kap Verdes match, för de lyckades alltså återigen chocka världen genom att ta ledningen mot Uruguay.
19: Pina Blasic, oh, they've scored! Sensational from Cabo Verde!
15: Kevin Pina i Kap Verde, han gör alltså Kap Verdes första mål någonsin i ett VM. Han gör det på frispark långt utanför straffområdet. Kanske en boll som den uruguanska målvakten Muslera borde kanske ha tagit. Mm-hmm. Men lyckan skulle inte vara särskilt länge för Kap Verde, för Uruguay både kvitterade och tog ledningen inom loppet av 2 minuter alldeles i slutet av första halvleken. Fortsatte sedan trycka på i den andra. Kap Verde fick försvara sig som om det gällde livet, och plötsligt mitt i allt det här då får Kap Verde till en kontring. Och då är det 40-plussaren Muslera återigen i det uruguayanska målet som kommer ut lite för långt utanför sitt eget straffområde. Du vet när man bara, shit, är ingenmansland, inte riktigt kan ta vägen någonstans. Missar bollen och öppnar upp för ännu en chock. Och så här lät det i BBC som hade en reporter på plats i Kap Verde och intervjuade ett fan precis innan målet.
20: Matching Uruguays pressure.
17: Oj, vilken glädje. Ja.
15: Visst dras man med här, det var helt otroligt. Kap Verde tar alltså ännu en skarp, klarar av 2-2 mot Uruguay, ligger just nu trea i gruppen, har Saudiarabien kvar i sin sista match. Helt enkelt alla chanser i världen att avancera till slutspel, kan till och med komma högre upp i gruppen om Spanien hjälper dem i sin sista match mot Uruguay. Och Spaniens match idag, den har ju du koll på.
17: Ja, eller igår kväll, det var en ganska tidig match faktiskt, om vi ska snacka svensk tidszon. Nu är det uppenbart att du befinner dig i Dallas och jag i Göteborg. Men snacka om att Spanien studsade tillbaka efter den där mållösa matchen mot Kap Verde. Lamine Yamal startade anfallen och Oyarzabal gjorde mål, och plötsligt hade de liksom hur kul som helst och lekte bort Saudiarabien från någon som helst chans att ta poäng i den här matchen.
0: Pedro Porro med ett inlägg, Kukureya snett inåt bakåt, Olmo, oj!
17: Har vi inte bara ajajajar utan ojojojärsabal, och jag känner att jag behöver liksom inte lägga till mer än det som Andreas Mats fångade här.
15: Det svenska landslaget är tillbaka i Dallas för att ladda om efter nederlaget mot Nederländerna. Och som det sig bör efter match var det ju avbytarna och reserverna framförallt som syntes till på träningsplanen i Frisco, medan startelvan ägnade sig åt mer renodlad återhämtningsträning. Och nu tar ju också landslaget ledigt en dag för att umgås med sina familjer och fira midsommar i efterskott. Såg en så himla fin bild förresten på Alexander Isak och hans familj. Hans mamma som liksom klappar om honom om huvudet och ser så himla stolt ut. Har du sett den bilden?
17: Nej, jag har inte sett den.
15: Nej, den finns på Aftonbladet. Pontus Orre som har knäppt den.
17: Såklart.
15: Han är så himla bra. Han fångar det där ögonblicket. Och så blir man ju påmind igen om de här stjärnorna. Att de också är människor, de har familjer. Familjerna tycker det är helt otroligt och mäktigt att de överhuvudtaget spelar ett världsmästerskap. Och så får man lite perspektiv på allt det här som pågår. Men samtidigt är det många som kräver förändring i startelvan inför matchen mot Japan. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte Jesper Karlström efter träningen för att höra om han är orolig för att mista sin startplats.
21: Nej, jag är extremt tacksam för varje minut jag får spela här. Skulle jag inte få spela så kommer jag göra allt jag kan för att stötta de som spelar och vara redo för att hoppa in om det skulle behövas. Så att jag gör allt jag kan, och sen är det tränaren som tar ut laget. Och det enda jag vill och vi som grupp vill är att det ska gå bra för det här laget.
15: Som du kanske minns träffade jag artisterna Blade och Yung Lean igår på arenan i Houston. Mm. De var ju sugna på att se Taha Ali i startelvan. Så här säger Taha Ali själv efter matchen om de dubbla känslorna efter den tunga förlusten, men också glädjen i att få spela sina allra första minuter i VM.
22: Ja, klart. Alltså, det går inte bort. Det är speciellt. Så det är klart man måste hitta någon glädje i det där. Inte något att man går och firar efter matchen och är glad på något sätt. Sådär. Men det är mer privat att man pratar lite med familj och så. Att det är en stolthet att gå inte undkomma. Samtidigt som att det är väldigt tråkigt att vi förlorade igår. Så det är en balansgång.
23: Är det några nerver när du hoppar in där?
22: Ja, jag skulle inte säga. Det känns lite pirrigt, men som gör att man är hypad för att hoppa in.
23: Vad fick du för direktiv av Graham Potter innan inhoppet?
22: Nej, egentligen bara gå in och göra din grej för att... Han vet ju vad jag kan göra, och så jag är ganska enkel spelare att förklara.
15: Imorgon är det alltså träningsfritt, men istället kommer ju förbundskapten Graham Potter ta emot media för en frågestund. Watch this space, så att säga. Apropå Potter så tog han ju med sig resten av ledarstaben på cowboyutflykt sist landslaget hade led idag. Inspirerad av det här. Ja, förresten, du vill säga något?
17: Ja, jag vill säga något. Att jag, under de bildsvepen som jag såg på hans Instagram-konto, så tänkte jag, det här hade dansken aldrig gjort. Aldrig. Aldrig hade han gjort.
15: Inte en chans.
17: Inte eller en chans.
15: Tagit på sig en cowboyhatt och gått på rodeo.
17: Nej.
15: Ja, men, för det var ju det Graham Potter gjorde. Han tog med sig resten av ledarstaben på cowboyutflykt. Inspirerad av det här gick jag lite i hans fotspår idag.
17: Mm.
15: Jag är ju inte mer än en klassisk kille med fäbless för cowboy-eran. Du vet, laglösa banditer, tjuvheder, boskapsfösare, den här väldiga prärien och bergen och öknen. Allt det där som grundade den amerikanska drömmen. Och så här är det i Dallas grannstad, Fort Worth. Där finns Fort Worth Stockyards. Det är en stadsdel med nästan 150 år gamla anor. Förr i tiden gick här den stora boskapsfösarleden The Chisholm Trail. Man föste kor och oxar på 90 dagar långa vandringar mellan San Antonio i södra Texas och en bra bit upp in i Kansas. Och Fort Worth, det var det sista stoppet längs den här rutten på ungefär 45 dagar. Innan man kom fram till Abilene i Kansas. Så här blev det ju sådana klassiska platser man fyllde på depåer, vilade, wheelade och dealade. Och den här rutten gjorde Texas till en rik delstad tack vare handeln och ekonomin som den här verksamheten förde med sig. Det ligger också till grund för hela cowboy-livsstilen. Och idag är det här ett turistmål med massa gamla saloner, merchaffärer. Man kan klappa de här longhorn-tjurarna, du vet de här tjurarna som har skit långa breda horn.
17: Åt sidan,
15: ja. Åt sidan, sticker rätt ut. Och så kan man få se dem fösas genom byn. Och sen så kan man få gå på rodeo, vilket jag gjorde. Och nu kan jag alltså börja använda uttrycket not my first rodeo och mena allvar när jag säger det. Det är inte alla som kan det.
17: Nej.
15: Rodeon dock, det var en sorglig historia om jag ska vara helt ärlig. För idag var det sådana här tjurkampsspecialare. Så inga cowboys på häst som kastar lasso. Utan massa unga män som tävlade i olika sådana här grenar. Som involverar plågade tjurar som försöker stånga skiten ur dem. Det här är inte tjurfäktning, för de har inga vapen eller verktyg. Utan det kallas för American Freestyle Bullfighting. Det är sprunget ur just rodeokulturen. Och det handlar mer om att hoppa undan, göra några coola volter, undanmanövrar och mest klara sig från att bli stångad. Mm-hmm. Återigen, jag är en enkel cowboy-entusiast. Jag är inte extremt insatt i det här med djurhållningsfrågan, men rodeo i Texas, det är väldigt kontroversiellt.
17: Ah.
15: Ur i alla fall djurets perspektiv. Själva hävdar de att de tar hand om sina djur, medan djurrättsorganisationerna knappast håller med. Och saken är den att rodeo i Texas, det är faktiskt undantagen lagar om djurplågeri. Det är ju som mer eller mindre oreglerat. Så rodeo så frilejd och pushar de här djuren väldigt hårt. Binda dem över bakkroppen så att de rusar ut och sparkar bakut. Bockar som det kallas. Eller stressar upp dem innan de ska äntra ringen. Du vet, deras fight or flight reflexer triggas liksom, minst sagt. Så det var någon slags poetisk rättvisa i allt det här. Att jag såg flera av de här utövarna bli stångade, bli trampade på och halta ut ur arenan till publikens stora förtjusning. Återigen, jag vet ingenting om de här rodeo-människornas känslor för sina djur. Jag tror inte de hatar dem och plågar dem bara för att. Det här är ju en jättegammal kultur. Det är ju en del av deras identitet.
17: Mm.
15: Men samtidigt satt jag där på rodeon och så såg jag ett klipp med Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann från en presskonferens tidigare idag. Det har nämligen ryktats om att det syns till en orm på Tysklands träningsplan. Och journalisterna ville veta om det här verkligen stämmer.
2: It was a big anaconda.
4: That was a joke.
2: Yeah. It's only a small one. And we love all the animals on this planet. And we're happy that this snake found a beautiful place to live there.
15: Ja, det säger alltså Julian Nagelsmann. Och så har vi presschefen förtydliga då att han bara skojar. It was a joke. Det tyskaste av det tyska jag har hört idag. Det var ingen anaconda. Däremot så var det en kopparhövdad huggorm som faktiskt är giftig. Men tyskarna tar det här alltså med hyfsad ro.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
17: Där vi vänder oss mot den amerikanska östkusten som vi har gjort några gånger och anropar Emanuel Nashed. Hallå där!
5: Hallå, hallå mina vänner!
17: Du, vi ska prata lite Frankrike tillsammans med dig. Ett lag som ju målades ut som den starkaste guldkandidaten kanske inför VM. Men som också levererade på det ju i sin premiär mot Senegal. Nu är det ju andra gruppspelsmatchen som stundar sen kväll för svenskarna. Hur mår fransmännen?
5: Ja, efter den första halvleken i premiären ska vi säga att de inte mådde särskilt bra, för den var inte bra alls. Men efter den andra halvleken och matchen totalt så mådde de ju rätt bra. De mår fint skulle jag vilja säga. Jag var ju på en träning här om dagen, ska berätta lite om den alldeles strax. Men framförallt inför den här matchen mot Irak så har ju Didier Deschamps, förbundskaptenen, tryckt på väldigt tydligt och tidigt, flera dagar innan matchen: underskatta inte det här laget. De är bättre än vad ni tror. De spelade 1-1 mot Spanien i genrepet till VM. Underskatta inte det här laget. Så det verkar vara mantrat som Didier Deschamps, förbundskaptenen, trycker på väldigt mycket. Pratar man med fransk media, vilket jag gjorde på den här träningen, då var de lite inne på att så här, ja, om Norge vinner mot Senegal, då kan det ju bli en gruppfinal mellan Norge och Frankrike. Så mentalt var de redan där. Kanske spelarna också lite därav Didier Deschamps väldigt tydliga tidiga ingång med att inte underskatta motståndaren Irak i den här matchen.
17: Mm. Men det handlade ju mycket om Mbappé i den första matchen. Alltså det måste ha varit väldigt mycket fokus på honom nu inför fortsättningen.
5: Ja, verkligen. Vilket, ja, han trivs ju så bra på VM. Det är ju nästan löjligt. Han har ju dock en väldigt speciell position i det här landslaget. Den här träningen som jag var på, då spelade reserverna en match mot ett lokalt lag, det MLS-laget New England Revolution. Och då sitter alltså alla startspelare från dagen innan och kollar på matchen från bänken. De spelade ju inte, utan det var reserverna som spelade. Kylian Mbappé sitter helt ensam på andra långsidan, där media förvisso satt, men i ett torn med en av ledarna från det franska laget, och satt inte alls med sina lagkamrater under hela den här matchen och kollade, utan satt helt själv, kollade lite på telefonen, pratade lite med ledaren, kollade en hel del på den här matchen faktiskt. Men han har ju verkligen en unik säregen position i det här laget, inte bara liksom som stor stjärna och fotbollsspelare, men också som person. Väldigt speciellt såg det ut som där, att han var helt isolerad från de andra som satt ut och ha ganska trevligt att sitta där och kolla i solen. Men nej, han hade annat för sig på andra sidan.
15: Men du, andra stjärnor var kanske lite blekare i den här första matchen. Till exempel Ousmane Dembélé, senaste Ballon d'Or, prisade ju som världens bästa. Han var inte lika framträdande.
5: Nej, han var ju inte det. Sen så tänker man ju att hela det här laget är ju typ fullt av stjärnor. Alla kan ju inte vara lika bra varje match, och någon måste ju vara lite sämre. Men du har helt rätt, Samir. Han var ju kanske inte den som stack ut allra mest i premiären mot Senegal. Men Didier Deschamps på presskonferensen idag gick ut och försvarade honom. Det är väl kanske inte det hela världen en match. Och Ousmane Dembélé har vi ju sett de senaste säsongerna vad han kan göra. Så att, det var nog inte en större oro heller ifrån medias håll. Även fast han kanske inte gjorde sin bästa match i premiären. Det är ju många matcher till, och den gången Mbappé kanske inte levererar, då kanske Dembélé kliver fram och gör det för Frankrike. De har ju några som kan göra det.
17: Tack så mycket, Emmanuel Nached. Vi får alla anledningar att höras med dig senare under VM också. Ha det gott!
5: Ha det fint, hörni!
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
17: Får jag ta en stund och berätta för dig om Iraks VM-lag, Samir?
15: Jättegärna. Nu gjorde jag den här lekrörelsen för er som inte ser.
17: Nej, vi har ju ett videosamtal som pågår samtidigt som vi pratar i podden och i radio. Sverige är ju ett land, om vi ska börja den änden, som representeras i flera landslag. Vi har stannat upp vid det, och de här tre i Bosnien-Herzegovina. Vi har lite snabbt sprungit förbi de här ännu fler som spelar för just Irak vid VM.
15: Ja, du sa att det var nästan hälften av laget, nej, eller startelvan?
17: Nej, ja, nej, en femtedel av truppen, om vi ska vara helt noga.
15: Så var det?
17: Ja,
15: ah, okej.
17: Okay. Mm. Ett landslag i stort ju, som av förklarliga skäl består av många som har vuxit upp i diaspora. En femtedel alltså kommer ifrån Sverige eller har koppling till Sverige. Det här är Iraks första VM sedan 1986, och precis som hela landet har såklart fotbollen också påverkats av allt det som har hänt under den här 40-årsperioden med diktatur och krig och terror. Och det blir inte minst tydligt i berättelsen om enskilda spelare. Och en som man kan zooma in på där är Ayman Hussein, som sköt Irak till VM.
4: Edge of the area, lofting across, hammered in by Hussein, the Iraqi captain.
17: Första april i år gjorde Ayman Hussein 2-1-målet i playoffmatchen mot Bolivia. Ett möte som många av spelarna länge trodde att de skulle missa. För kriget mellan USA, Israel och Iran påverkar såklart grannländerna också i den där delen av världen. Och hur skulle spelarna överhuvudtaget ta sig ut ur Irak, de som bor där? Ett chartrat plan kunde till slut lyfta från Jordanien efter 10 timmar på jul från Bagdad för spelarna och ledarna. Och sen landade de i Mexiko där playoffspelet avgjordes. Och det var en resa som spelarna efteråt beskrev som ett rent helvete. Och ändå i den här matchen avgjorde alltså Ayman Hussein. Och hans livsöde beskriver också vad det här landet har gått igenom de senaste decennierna. Ayman Husseins hem bombades sönder. Hans pappa mördades av Al-Qaida. En av hans bröder fördes bort av IS. Och vad som hände med honom, det vet man fortfarande inte. Som tonåring ville Hussein lägga ner med fotbollen för att helhjärtat kunna liksom hjälpa familjen efter alla tragedier. Men hans mamma vägrade låta honom ge upp. Och till slut blev ju fotbollen hans frizon. Via en krokig väg sen med lite perioder utomlands som inte blev som han hade hoppat, så stod han där i Monterrey i april som lagkapten och med det här målet som tog Irak till VM. Och här i VM så är det ju riktigt tufft för Irak. Vi pratar om att de ska möta Frankrike ikväll. I gruppen finns ju också Norge och Senegal. Och Irak hade ju egentligen heller inte i sin öppning någon chans mot Norge. Den matchen slutade ju 1-4. Men Irak gjorde ett mål. Och visst var det han igen, Ayman Hussein.
0: In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju pangfotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
6: Jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får. När han kommer upp och så nickar han en stenhårt ned. Helt otagbar.
0: Ayman Hussein.
17: Och nu ikväll står alltså Irak inför VMs hittills kanske mest imponerande lag att spela mot, Frankrike. Och vill man se ännu fler svenskar då, spelare som har fostrat i svensk fotboll den här VM-sommaren, då kan man verkligen hålla ett extra öga på Iraks matcher där flera av spelarna har gjort minst en ungdomslandskamp för Sverige under sin väg fram till detta VM. Och vi har startspelare från VM-premiären här, Jönköpingsfödda Amir Alamari som har spelat i Halmstad, IFK Göteborg, Malmökillen Hussein Ali, inhopparen Ahmed Kasem, han som spelade många år i allsvenska Elfsborg. I truppen finns också delvis uppvuxen i Eskilstuna, Rebin Solaka, med blåvita rötter, Kevin Jakob och så Hammarbyutbildade Aymar Sher. Alla de här kan man kika på om man följer Irak under fotbolls-VM.
15: En annan het match som jag tycker du kan hålla koll på är ju toppmötet i grupp J, Argentina med Messi i spetsen som visade kalasform i premiären mot Algeriet. Nu ska de ta sig an Österrike som såg minst lika bra ut i sin första match mot Jordanien. Och Österrike är ju något av en dark horse tycker jag. Det är väl väldigt få som pratar om dem.
17: Ja, nej, det har jag nog inte hört någon säga bland alla 25 länder som har blivit utpekade som dark horses.
15: Dark horses eller silvermedaljkandidater. Kanske så går Österrike under radarn för att de är med i VM för första gången på 28 år. Mm. De tog sig hit efter att ha vunnit sin grupp i kvalet efter 5 vinster och en oavgjord. Ganska stabila alltså. De leds av tysken Ralf Rangnick som jag är väldigt svag för. Mm. Det är ju en dålig för gemene man vågar jag påstå, men en oerhört inflytelserik figur inom fotboll bakom kulisserna. Det är ju inte för inte han kallas för professorn. Och han ligger bakom klubbar som RB Leipzig och hela den här Red Bull-koncernens intåg i fotbollen, säger vad man vill om den.
17: Ja.
15: Han har också varit interimtränare i...
17: Jaha, han varit i United också. Okay.
15: Han har varit i Manchester United, hur som helst. Framför allt så är han känd som fadern av det som kallas för gegenpressing.
17: Mm.
15: De senaste 10-15 åren så har ju fotbollen dominerats av den spanska skolan med Pep Guardiola i spetsen. Det handlar ju om att hålla i bollen och passa runt den. Och det har lite utmanats av den tyska skolan, det som då kallas för gegenpressing. Att med hög press och intensitet återerövra bollen. När du blir av med bollen, då går man på. Man attackerar full kraft istället för att falla tillbaka och försvara och vänta in. Och det är ett slags kontrollerat kaos. Man går all in. Eller så kallas det för heavy metal fotboll när Jürgen Klopp är igång. Den tyske tränaren som kanske är den mest framgångsrika av alla de här som har anammat den här filosofin. Han var ju i klubbar som Borussia Dortmund och Liverpool och nådde stora framgångar. En filosofi som han alltså har inspirerats till av Ralf Rangnick. Och det är inte bara han. Englands förbundskapten Thomas Tuchel och tyskarnas dito som vi just hörde apropå ormar, Julian Nagelsmann, de är alla mer eller mindre produkter av Ralf Rangnicks fotbollsunder. Ska det här räcka mot Lionel Messi? Det får vi se senare idag.
17: Mm, matchen att se fram emot alltså 19.00 Argentina mot Österrike, 23.00 Frankrike mot Irak och sen när vi tickat över till tisdagen 02.00 Norge-Senegal. Kan Ödegård tysta kritik? Vi har anledning att återvända till Norge imorgon ju.
15: Och vi hörs igen efter det 05.30.
1: Se appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser. Så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
7: Och precis nu blir vi lokala. God morgon, god morgon. PFR Stockholm är det här måndag morgon den 22 juni. Och ja, men liksom sommar på riktigt får man väl säga när Midsommarhelgen är förbi.
17: Ja, och vilket väder det har varit.
7: Ja, och det fortsätter. Ja, P från Stockholm är det ju. Mia Bryngelsson heter jag.
17: Minja Sandlin heter jag.
7: Reporter den här morgonen är Theo Askarate Odhag och håller koll på trafiken gör Tina Järpe. Apropå trafik, Minja, vi börjar där på Roslagsvägen.
17: Ja, igår eftermiddag fick ju en del av Roslagsvägen stängas av i norrgående riktning efter att en vattenläcka gjort vägen mjuk. Reparationsarbete pågår och under tiden kommer den påverkade vägen vara avstängd mellan Greta Arvidssons väg och universitetet. Och prognosen som Trafikverket satte preliminär och fram till och med onsdag klockan 17.
7: Ja, du kommer höra mer om det här. Nu är det dags för Ekot. Klockan blir 6. God morgon.

0: Erika Laine kappaleella Sunflower Kid. Tuli vähän tällainen kesäinen olo, kun tuota kuuntelin, kuittelin itseni jossakin kesäpellolla. Ja kesäpellosta tuleekin mieleen siis punkit. Niistä jutellaan ihan hetkisen kuluttua tuossa tasan e-kuutisten jälkeen Olli-Pekka Koukkari lääkärin kanssa punkeista, kesästä ja punkeista. Mutta myöskin kesästä puheen ollen, niin katsoin SMH:n sivuilta, että Malmössä tällä hetkellä aurinkoa ja noin plus 17 astetta, Göteborgissa päin myöskin aurinkoa ja plus 18 astetta ja täällä Tukholmassa päin, menee kielet sekaisin, niin on aurinkoista ja plus 17 astetta. Mutta tosiaan siis EQ-uutiset tähän väliin, ne toimittaa Gustava Söder ja aamu jatkuu sitten hetken kuluttua täällä Finskalla.
1: Allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med flertal företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Enligt Peter Munk, vd för Sveriges företagshälsor, ser man en ökad medvetenhet om drogers påverkan på arbetsmiljö och hälsa.
2: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
3: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
4: Det är absolut rena tjänstemannaföretag. Och då tänker vi på företag inom finansbransch och juristbransch.
3: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
5: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja då tycker vi inte att det är okej.
1: Reporter T. Rigell. Konsumentverket har de senaste åren fått in närmare 70 anmälningar mot företaget Guldbrev som köper guld online. Kunder kritiserar företaget för att ge en låg första värdering av guldet och en högre när de försöker dra sig ur försäljningen. Det här visar P4 Väst genomgång. Per Gustafsson är en av de som skickar in sina guldringar till Guldbrev.
6: Ja, det var vad jag ska göra alltihop.
7: Trollhättebon Per skickar in två guldringar, sin vigselring och en ärvdring. På företagets hemsida lockar ett pris på över 1000 kronor per gram och han räknar med att få drygt 11 000 kronor. Men så kommer värderingen och han blir paff.
6: Och då stod det att det var värt om det var 2500. Jag tänkte att det var inte så jävla mycket. Men jag tänkte att ja, fan, det kanske inte är värt mer.
7: Någon specifikation finns inte, så när Per ringer kundtjänst får han veta att guldet värderats lägre eftersom han skickat in det för sent och därför gått miste om en så kallad bonus. Då vill han ha tillbaka ringarna.
6: Ja, då sa han det att ja, vi brukar ju aldrig göra så här egentligen, men du kan få den bonusen. Så då gick ju ringarna upp till 7 500 någonstans.
7: Robert Nyberg är vd för Guldbrev som beskriver sig som Nordens största onlineköpare utav guld. Företaget gjorde förra året ett plusresultat på 118 miljoner kronor. Nyberg vill inte svara på våra frågor men skriver till P4 Väst att majoriteten av kunderna är nöjda, att priserna framgår på företagets hemsida och att man tar synpunkterna på allvar och strävar efter att göra informationen tydligare.
1: Reporter Dino Jasarovic, P4 Väst. USA och Iran avslutade i natten första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring om att få ett slut på kriget mellan länderna. Iran och USA också tillsammans med Libanon enats om att skapa en konfliktlösningsgrupp för att få en permanent avslut på striderna mellan Israel och Libanon och att säkerställa att vapenvilan efterlevs. I Storbritannien har det varit turbulenta dagar för premiärministern Keir Starmer och allt mer tyder nu på att han överväger att avgå. Men Mark från Portsmouth tycker att han borde sitta kvar.
8: I think he should stay and I think he should fight his ground against Burnham and I for one would stick with him and give him my vote.
9: Jag tycker att han borde sitta kvar och att han borde stå på sig. Han har hanterat många svåra frågor bra och han skulle få min röst, säger 69-åriga Mark från Portsmouth som är i London med sin syster och barnbarn. I torsdags vann Manchester-borgmästaren Andy Burnham fyllnadsvalet och fick med det en plats i parlamentet och möjligheten att utmana Starmer som partiledare och därmed även om premiärministerposten. Starmer har hela tiden sagt att han inte kommer avgå och om han skulle utmanas så kommer han ställa upp i valet. Men igår skiftade tonläget och det från en av Starmers närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, som sa till BBC att Starmer nu överväger sin framtid. För 45-åriga Elena som kom till Storbritannien för 20 år sedan från Lettland är svaret självklart.
10: I would say resign. Well, I don't like what's happening in the country lately, so he definitely needs to resign.
9: Jag skulle säga att han måste avgå. Jag tycker inte om vad som händer i landet och jag tycker han bör lämna, säger Elena, som är mest oroad över kriminaliteten. Sofia Sofroniado, London.
1: Och det här var Ekot klockan 8 och mitt namn det är Gustava Söder.
11: Sveriges Radio Finska.
0: Gustava Söder, Eko, till sista kuultiin siinä täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti, eli noin tunteroisen verran vielä. Olen sinun seurannasi, minä Vilma Peltomäki, näin maanantai-aamussa. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jutellaan vähän punkeista. Tavataan sanoa, että kesä on ihmisen parasta aikaa, mutta se ei pelkästään ole ihmisten parasta aikaa, mutta myöskin punkkien. Oletko kenties lähdössä vaikka kesämökille ja punkit mietityttää? No, punkeista keskustellaan hetkisen kuluttua infektiosairauksien erikoislääkäri Olli-Pekka Koukkarin kanssa. Mutta ennen sitä laitetaan soimaan musiikkia tähänkin maanantai-aamuun, jonka jälkeen sitten meidän uutistoimittaja Venla Rakkola päivittää ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: En rysk drönare uppges under morgonen ha träffat ett turkiskt lastfartyg i Svarta havet, rapporterar NRK. Drönaren ska ha orsakat en större brand ombord på fartyget och en besättningsman har dödats, skriver AFP. Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst trots att de bott i Sverige länge. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har bott i Sverige i 13 år och fått avslag 3 gånger eftersom han inte kan styrka sin identitet.
1: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara.
2: Enligt SCBs statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
3: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
0: Reporter Staffan Axelsson. Antalet bekräftade fall av ebola har nu nått över 1000 enligt siffror från Kongo-Kinshasa, som också uppger att 254 personer har dött i sjukdomen. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Esperella utropat sig till vinnare med en historiskt liten marginal. Men regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad förrän alla röster kontrollräknats.
4: Reconoceremos resultado que emane de esa labor destructiva.
5: Vi kommer inte erkänna de preliminära resultaten, sa Ivan Cepeda när han höll tal i Bogotá igår kväll. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Men Cepedas motståndare Abelardo de la Esperella, som kallar sig för Tigern, utropade sig igår kväll till folkvald president i kuststaden Barranquilla.
4: Aquí está tu tigre! Aquí está tu presidente!
5: Colombia, här är er tiger, er president. Nu kommer vi återigen bära vår flagga med stolthet och rekonstruera vårt fantastiska fosterland, sa Abelardo de la Esperella bakom en skottsäker skärm. Abelardo de la Esperella tar över ett polariserat land där nästan halva befolkningen har röstat på den vänster som han gång på gång kallar för narkoterrorister och kriminella. I kongressen kommer han tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik, som fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i staten och utöka fossilindustrin inom olje, gas och kolutvinning. Lotten Collin i Bogotá.
0: Örebro kommun har de senaste åren betalat ut runt 400 000 kronor till den moderata politikern Johan Kumlins privata aktiebolag för ersättning för förlorad inkomst. Men efter att P4 Örebro granskat upplägget har kommunen nu stoppat utbetalningarna som de menar är olagliga.
6: Jag är väldigt glad att vi har uppmärksammat det här och att vi får nu verkligen titta på det här med andra ögon.
7: Det säger Gabriella Altun-Kainak, chef för kansli- och informationsförvaltningsavdelningen på Örebro kommun. Johan Kumlin är bland annat ordförande för teknik- och servicenämnden, kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen. För att kunna ägna sig åt politiken är han tjänstledig på 60% från jobbet som vd i sin elfirma. Förutom arvoden och ersättning för förlorad inkomst som Johan Kumlin får utbetalt som lön från kommunen har han sedan 2023 också fakturerat kommunen via sitt privata bolag för ersättning som han menar att bolaget går miste om på grund av hans tjänstledighet. Totalt har runt 400 000 kronor exklusive moms betalats ut och nu har kommunen stoppat fakturor på ytterligare drygt 140 000 kronor som ännu inte har hunnit betalas. Johan Kumlin själv säger att han blir förvånad över att kommunen nu plötsligt underkänner ett upplägg som den tidigare godkänt.
8: Jag har varit väldigt transparent med kommunen och vi har diskuterat det här i omgångar, säkerligen vid ett tiotal tillfällen.
0: Reporter Joel Wendle, P4 Örebro. 8 av 10 produkter i tax-free-butiker på Arlanda flygplats kostade mer än i nätbutiker, det enligt prisjämförelsesajten Prisjakt. I genomsnitt var varorna i taxfree-butikerna nästan 40% dyrare än på nätet. Ekot med Julia Videkort.

0: Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de här statliga bidragen som kan göra stor skillnad.
1: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
2: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
3: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så, så kommer storebror, sen så kommer hans bror. Hallå, hallå.
2: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
4: Så det är klart att det är tråkigt.
2: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
4: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna i något annat.
2: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner.
0: Reporter Moa Lundgren vid P4 Malmöhus. Moderaterna vill utreda möjligheten att dubblera straffen för brott som begås i nära relationer, däribland grov kvinnofridskränkning. Förslaget presenterades av statsminister Ulf Kristersson idag, och Moderaterna vill också se om det kan bli lättare att dömas för det här brottet. I dagens lagstiftning så krävs att mannen begått övergrepp minst 3 gånger mot en kvinna han har eller haft en nära relation med för att dömas för just grov kvinnofridskränkning. I Frankrike så hålls idag över 800 skolor stängda på grund av värmebölja. Och en grundskollärare vittnar i fransk tv om att redan förra veckan så var det 32 grader i hans klassrum. Utöver de stängda skolorna så har 1800 andra anpassat sina scheman på grund av den här värmen. Under dagen så väntas temperaturen upp till 43 grader i delar av Frankrike. Sist kan jag berätta att forskare återigen uppmanar allmänheten att skicka in mygg. Det här för att bättre kunna kartlägga spridningsrisker av myggburna sjukdomar här i Sverige. Förra året så skickades nästan 700 mygg in till det här forskningsprojektet som är knutet till Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU. På grund av klimatförändringarna så sprider sig olika myggarter till oss i norra Europa. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg i studion.

0: Ekot börjar med att Storbritanniens premiärminister för mindre än en halvtimme sedan, alltså Keir Starmer, meddelade att han avgår som Labour-ledare. Så här sa han utanför 10 Downing Street.
1: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
0: Och med oss från London så har vi nu vår utsända Sofia Sofroniadou. Ja du Sofia, varför ger Starmer det här beskedet just nu?
2: Ja, det var ju väntat att han skulle ge ett besked, men, och många spekulerade kring att han faktiskt skulle avgå. Men det var osäkert in i det sista. Senare idag kommer Andy Burnham sväras in som parlamentsledamot. Och han vann ju stort i fyllnadsvalet i Makerfield i förra veckan. Och anledningen som brittiska medier i alla fall har spekulerat i, det är väl att han vill föregå Burnhams när Burnham svärs in i parlamentet helt enkelt. För Burnham har ju nu också så pass stort stöd inom Labour och av högt uppsatta partimedlemmar att han faktiskt skulle kunna utmana Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten.
0: Ja, tack så mycket. En utmanare som alltså fick det att bränna under fötterna på Keir Starmer som nu meddelat sin avgång. Sofia Sofroniadou hade vi med oss. En spetsutbildning i musik från första klass, det föreslås i en ny utredning från utbildningsdepartementet här hemma. Syftet är att elever med talang inom musikområdet ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utredningen föreslår att den här spetsutbildningen ska påbörjas i årskurs 1 eller 5 med högst 450 elever per årskurs och att urvalet ska ske genom antagningsprov. 2028 så vill utredaren se en försöksverksamhet av det här. En 16-årig pojke har häktats misstänkt för mordförsöket i Jordbro i södra Stockholm förra veckan. Där rapporterar Aftonbladet. En man i 35-årsåldern sköts då. Han hittades vid en parkeringsplats och var vid medvetande när ambulans åkte till sjukhus. Enligt Aftonbladet så ska polisen tidigt misstänkt att den här häktade pojken var skytten. Han greps på en buss under natten till måndag. Slutligen så kan jag berätta att LKAB och Kiruna kommun har tecknat ett samverkansavtal där gruvbolaget stöttar kommunen med 1,8 miljarder kronor. Där rapporterar P4 Norrbotten. Och bakgrunden är att kommunen i maj uppgav att det saknades lika mycket för kommande investeringar i stadsomvandlingen i och med flytten av stan. Största delen av överenskommelsen innebär att LKAB tar över infrastrukturprojekt och byggen som kommunen inte längre bedömer kunna genomföra. Det här var Ekot med Johan Westerberg.

0: Moderaterna lovar mer pengar till familjer i sina vallöften. Dags för ännu ett premiärministerbyte i Storbritannien. Och att sälja sitt guld på nätet, inte alltid en glimrande affär. Här är Ekot när klockan har blivit 12. Ja, med knappt 3 månader kvar till riksdagsvalet så har Moderaterna idag presenterat sin valplattform. Och statsminister Ulf Kristersson säger bland annat att familjer ska få mer pengar.
1: Ja, vi har ju under den här perioden visat att vi har kunnat ge människor, få människor att behålla 5 000 kronor mer i plånboken varje månad för en helt vanlig tvåbarnsfamilj. Vi vill göra det en gång till. Att en vanlig tvåbarnsfamilj med 2 arbetande föräldrar ska kunna ha 5 000 kronor ytterligare kvar i plånboken under nästa mandatperiod.
2: Ja, ett konkret vallöfte. 5 000 kronor mer i plånboken efter skatt. Det lovar regeringen under nästa mandatperiod. Om de vinner. Det här ska ske genom sänkt skatt på arbete med 1 000 kronor i månaden bland annat. Månadskort i kollektivtrafiken ska bli en skattefri förmån. Dessutom ska Sverige bli rikast i EU om 10 år om statsministern får bestämma. Och så utlovas hårdare straff och sänkt bistånd och mer till försvaret. Det blir en hård valkampanj och regeringen ligger långt efter oppositionen. Men än är slaget ej förlorat enligt statsministern.
1: Jag känner mig övertygad om att när alternativen ställs mot varandra, när en rödgrön regering samlade politik, när de ställs emot en fortsatt blågul regering, då är jag övertygad om att vi kommer se förändringar i väljarnas uppfattning. Jag tror att stödet för den mest vänsterradikala politiken någonsin i svensk politik är mycket, mycket begränsat.
0: Sa Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och det var Jonas Fredén som var reporter här. Säkerheten under Almedalsveckan som började idag har skärpts efter mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren för 4 år sedan. Och polisens presstalesperson Ola Österling säger att Gotland är en trygg och säker plats inför årets Almedalsvecka, men att det oroliga omvärldsläget gör polisen extra vaksam.
3: Vi tar hänsyn till de faktorerna och vi har också förberett oss med bedömningar. Vi har utvecklat våra taktiska koncept, vi har utvecklat våra tekniska koncept med övervakningskameror, kroppskameror, drönarbestyckade kameror. Det är bara några exempel på hur vi har utvecklat verksamheten från förra året.
4: För 4 år sedan mördades den nationella psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren på Donners plats i Visby innerstad, mitt under den pågående Almedalsveckan av en ensamagerande gärningsperson. Enligt polisens bedömning utgör ensamagerande gärningspersoner det största hotet under Almedalsveckan. Ola Österling berättar att polisen har tillstånd att flyga kamerautrustade drönare dygnet runt under hela veckan. Något som kommer att underlätta arbetet med att identifiera ensamagerande.
3: Och vi kommer också kontrollera personer i en högre omfattning. Vi gör vårt bästa för att vi ska se till att Almedalen är en trygg och säker plats.
4: Polisen uppmanar också allmänheten att vara vaksam och rapportera beteenden som avviker från det normala under Almedalsveckan.
3: Till regionens funktionärer eller poliser eller ordningsvakter eller andra så kan vi se till att kontrollera det som sker.
0: Och reportern här, det var P4 Gotlands Jakob Eriksson och Maria Ullsten. Utrikes nu. För Storbritanniens premiärminister Keir Starmer avgår som partiledare, som ledare då för Labourpartiet. Det meddelar han på en pressträff idag.
5: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
0: Ja, Starmer sa alltså här bland annat att han sitter kvar tills efterträdare är utsedd. Och med oss nu så har vi vår utsända i London, Sofia Sofroniadou. Du var ju utanför premiärministerbostaden Downing Street i London när Starmer meddelade sin avgång tidigare idag. Vad sa Starmer om varför han avgår, Sofia?
6: Jo, men det Starmer sa, det var ju det att han har konsulterat med sin partigrupp och frågat om ifall han då skulle kunna vara den bästa kandidaten att leda partiet in i nästa valperiod. Och han sa att han har lyssnat på deras svar och det är därför han väljer att kliva av.
0: Hur var stämningen på Downing Street där du var tidigare idag, Sofia?
6: Det var ju en väldans anspänning. Det var ju säkert upp mot ett hundratal journalister och fotografer som stod utanför och väntade. Och även om det var väldigt troligt och mycket spekulationer i medier, brittiska medier, om att han faktiskt skulle avgå, så var det ju osäkert in i det sista. Och när han klev ut sen, där han framför sin stab då, så fick han varma applåder. Och sen så talade han ju om det, att han har tagit det här beslutet. Det blev ju också väldigt känslosamt när han sa att han nu ska fokusera på det viktigaste jobbet, att faktiskt vara med sin familj och vara en pappa.
0: Tack för den bilden, Sofia Sofronéad, och vår utsända i London. Men vi har också med oss vår London-korrespondent Nina Benner därifrån. Ja, Nina, stan har suttit i 2 år. Varför kommer det här avgångsbeskedet nu då?
7: Ja, men därför att han, som vi hörde, har fått höra från sina ministrar i den inre regeringskretsen, att det var dags att gå nu. Och också majoriteten av Labours parlamentariker lär enligt källor vilja se en efterträdare. Socialdemokratiska Labour är ju, de gjorde riktigt dåligt ifrån sig i lokalvalen för 6 veckor sedan. Väljarna är inte nöjda med dem. Och sen i torsdag så finns det också en stark utmanare till Keir Starmer, Labour-politiken Andy Burnham, som i detta nu är på väg med tåg till London. Han ska sväras in i parlamentet i eftermiddag. Och i och med att han har en möjlighet att utmana Starmer, så fick vi det här läget.
0: Det är ju inget understatement att det har varit lite byten på den där premiärministerposten. Men vad betyder då ett byte av den här premiärministerposten nu för den politiska stabiliteten i Storbritannien, där det varit turbulent?
7: Men det beror på om det här blir en ordnad övergång eller om det regerande Labourpartiet mot förmodan skulle lamslås av en uppslitande ledarskapstävling. Men mycket talar för att det blir en ordnad process där Andy Burnham kanske rakt av utses av partiet utan konkurrens. Sen är då frågan, om Andy Burnham blir Storbritanniens nya premiärminister framåt september, vad kommer han driva för politik? Både inrikespolitik, där finns det stora frågor som väntar, bland annat om försvarsbudgeten, om ekonomin. Också utrikespolitiken, kommer han försöka reparera relationen till USAs Donald Trump? Där har det skurit sig rejält på sistone. Hur kommer han agera mot EU? Där har vi ett toppmöte planerat om bara en månad. Så vi har fått ett viktigt besked idag från Keir Starmer om att han har gått till kungen och begärt avsked. Men många frågor om framtiden återstår.
0: Tack så mycket, Nina Benner, som ändå gav oss en liten bild av vad som kan vänta framåt vad gäller Storbritanniens politiska klimat. Tillbaka inrikes nu, den som säljer sitt guld över nätet kan gå miste om 1000 lappar. P4 Väst har testat att skicka in ringar till företaget Guldbrev, som beskriver sig som Nordens största onlineköpare av guld från privatpersoner. Och testet visar i alla fall att guldsmycken köps till underpris om inte kunden protesterar.
8: För att testa företagets värderingstjänst går P4 Väst först till en lokal guldsmed. 2 guldringar i 18 karat analyseras. När guldsmeden räknat klart kommer beskedet. Ringarna är värda omkring 6 000 kronor. Nu skickar vi dem till Guldbrev, företaget som beskriver sig som Nordens största onlineköpare av guld från privatpersoner. Men i anmälningarna till Konsumentverket återkommer kritik mot företagets lockpriser och låga värderingar, som i flera fall höjs när kunden ifrågasätter budet och vill avbryta affären. Vi erbjuds 1750 kronor, mindre än en tredjedel av vad ringarna värderas till hos den lokala guldsmeden. Men när vi kontaktar kundtjänst och säger att budet är för lågt, då händer något. Värderingen höjs med nästan 3000 kronor. Ändå fortsätter vi att ifrågasätta budet. När vi berättar att ringarna värderas till 6000 kronor hos en lokal guldsmed kommer slutbudet. 7200 kronor, en höjning på över 300% från det vi erbjöds först. Guldbrev vill inte svara på P4 Västs frågor om hur värderingarna går till, men företaget påpekar att en majoritet av kunderna är nöjda och att deras hemsida visar hur prissättningen går till.
0: Reporter Dino Jasarovic vid P4 Väst. I Frankrike så hålls idag över 800 skolor stängda på grund av värmeböljan som grasserar i västra Europa. Och under dagen så väntas temperaturen upp till 43 grader i delar av Frankrike. Även i sydvästra Tyskland så tros temperaturen kunna stiga upp emot 40 grader. Medan Belgien och Nederländerna väntas få temperatur strax under 40 grader. Den här sändningen den producerades av Louise Steinberger i studion Johan Westerberg.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti. Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Louisa Funk från Umeå utbildade sig till kontakttolk i finska när tolkutbildningen anordnades förra året för första gången på 10 år. Nu jobbar hon som tolk och det har varit både som hon förväntade sig och inte.
1: Ja och nej. Eller man kan säga att nej, det var inte som jag har tänkt. Dels är det hur utbildningen har varit. Den har varit jättebra, men det är någonting annat att öva på en tolksituation tillsammans med andra studenter och med ett manus och sådär som vi har övat. Och att sen faktiskt sitta i en tolksituation med en patient och en läkare till exempel. Hur man än försöker förbereda sig på det i en utbildning så är det någonting annat att göra det i verkliga livet. Så att det har varit en utmaning och väldigt spännande.
0: Men det är svårt att jobba heltid som tolk, berättar Louisa Funk.
1: Sen tycker jag att det är tråkigt att branschen ser ut som den gör. Att den är väldigt styrd av upphandlingar. Det är svårt att tänka sig det som ett 100% ett yrke. Det finns liksom ingen tjänst att söka som tolk. Det är inte så branschen ser ut, utan för många är det ett extra knäck. Mm. Och det märks också i hur ersättningarna ser ut och så. Och det tycker jag är tråkigt, för det är ett jätteviktigt yrke.
0: I januari 2025 startade den första tolkutbildningen i finska på 10 år. Av den första kullen på 9 personer har 4 tagit examen. Vesna Jovanovic är ansvarig för tolkutbildningen på ABF Stockholm.
2: De avhopp som vi har är framförallt personliga skäl, och man inser att det är svårt att kombinera med ett heltidsarbete och att man inte mäktar med.
0: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjorde för 2 år sedan var medelåldern för auktoriserade tolkar i finska nästan 70 år och inga nya auktoriserade tolkar hade tillkommit på 10 år. I januari startade en andra kurs finska tolkar med 12 deltagare. Reporter här var Lari Honkanen. Antalet elever som har deltagit i modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken i grundskolan har ökat lite de senaste 10 åren. Det visar statistik som Skolverket har tagit fram. Finska är det vanligaste nationella minoritetsspråket i både grundskolan och på gymnasiet. För finskans del är antalet elever ungefär detsamma som för 10 år sedan. Drygt 4300 elever har deltagit i modersmålsundervisning i finska i grundskolan det senaste läsåret, medan drygt 400 elever har läst finska som modernt språk. På gymnasienivå har antalet som gått ut gymnasiet med betyg i finska som modersmål eller modernt språk också varit ganska konstant de senaste 10 åren, med drygt 100 elever varje år sammanlagt. Störst ökning av elever har meänkieli haft. På 10 år har antalet elever som läser meänkieli i skolan 3-dubblats. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Jag heter Nicki Bergman.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
5: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
6: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
7: Tosi kivaa! Silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
8: Sama täällä.
6: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
9: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
5: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
10: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
11: Aina suomeksi, ibland på svenska.
12: Raketti!

0: Flera personer rapporteras ha dödats efter att Ryssland under natten och tidigt på morgonen riktat drönarattacker mot Ukraina. Bland dem 3 personer i samma familj i Sumy-regionen. Och under natten så dödades 1 kvinna och 3 personer skadades i en attack mot Zaporizjzja, rapporterar AFP. Ryska drönarattacker har även skett mot Charkiv, där uppger dess guvernör. Här hemma har journalsystemet Cosmic minskat effektiviteten, ökat stressen och försämrat patientsäkerheten. Det här menar 80% av de medicinska sekreterare som svarat i fackförbundet Visions nya enkät. Det här rapporterar flera P4-kanaler idag. Över 1000 sekreterare i 9 regioner deltog. Cosmic har införts eller håller på att införas i de flesta av Sveriges regioner. Agentisk shopping, alltså att en artificiell intelligens AI sköter handlandet åt dig, det kommer att finnas här i Sverige redan nästa år. Det här tror i alla fall techjätten Google, som just nu för samtal med stora svenska aktörer om att införa den här tekniken i handeln. Så här säger Ted Schönbeck, som är teknisk chef för Google Cloud i Norden.
1: Vi säger så här, när tror jag att du kommer göra din första agentiska shopping? Det tror jag du kommer göra under nästa år. Sen kommer inte det ersatt, men jag tror att du kommer göra din första agentiska shopping nästa år.
2: I enkla drag handlar agentisk shopping om att en AI får sköta handlandet. Det rör sig både om att hitta produkten och i längden också om att AI:n kan göra betalningen.
1: Och sen gör du inget mer.
2: Just nu för techjätten samtal med aktörer i handeln om att införa tekniken.
1: De stora svenska retail-varumärkena, men också små.
2: Men är kunden mogen att använda agentisk shopping? Ja, till viss del, tror Ted Schönbeck på Google. När det kommer till själva betalningen tvekar nog många på att låta AI:n sköta allt, säger han.
1: Du kommer fortfarande vilja trycka en sista gång på OK-knappen.
0: Reporter här, det var Filip Ramqvist. Färre mål och mer fokus på publiken. Det vill regeringen ska bli inriktningen på filmpolitiken framöver. Målen föreslås gå från 7 till 3 stycken, där bland annat målen om mångfald och jämställdhet tas bort. Kvar blir mål om ett brett filmutbud av hög kvalitet som ska nå en stor publik. Någon streamingtjänstskatt finns inte med, inte heller någon annan ny finansiering. Det blir klart i halvklart väder ikväll och i natt i östra Svealand och Norrbottens län. Lokala skurar som mattas av till natten. I fjällen skurar av och till. Framåt morgonen så ökar molnigheten västerifrån över delar av Svealand samt över Norrland. Det var Ekot med Johan Westerberg.

0: kuuntelemassa.
1: Kiitoksia, oikein hyvää ja turvallista kesää.
2: Olli-Pekka Koukkari ja haastatteli Vilma Peltomäki siis.
3: Det är ju samhällsklass nummer 3 som gillar tango.
4: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
5: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.
2: Sinne vain, paljon dokumenttiohjelmaa löydät, jos menette sinne selailemaan. Arppa jatkaa meidän iltapäiväohjelmaa kappaleella 5-3 pois.

0: De som lever här men inte är svenska medborgare och alltså inte har rösträtt i riksdagsvalet röstar oftast inte heller i valen till kommun eller region, trots att de har rösträtt där. Yasin Hassan Dirje från Somalia, som väntar på besked om medborgarskap, har inte bestämt sig om han ska rösta än, men säger så här.
1: Riksdagen, det viktigaste. Stora beslutet fattas i riksdagen.
2: 7% av väljarkåren, eller närmare 600 000 personer, saknar svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet, enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. Men trots att de har rösträtt i kommun- och regionval så röstar de allra flesta ändå inte i de valen. Valdeltagandet i den gruppen var bara 30% i förra valet, det säger Henrik Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
3: Det verkar som att det finns en upplevelse kanske om att riksdagsvalet är det viktigaste valet. Att medborgarskapet ger någon slags psykologisk effekt, att man känner sig mer inkluderad.
2: Yasin Hassan Dirje hoppas nu på att få sitt medborgarskap så att han får rösta i höstens riksdagsval.
1: Jag hoppas det.
0: Och reporter här, det var Jenny Hallberg. Regeringens förslag om hur svensk filmpolitik ska se ut framöver får hård kritik av filmbranschen. Uppfattningen är att det här förslaget är urvattnat och otillräckligt, där skriver TT. Exempelvis så kallar film- och tv-producenternas ordförande Eva Hamilton filmförslaget för en av de mest substanslösa propositionerna i Sveriges historia. I Katar dog minst 13 personer och 66 skadades i en explosion i en gasfabrik norr om Doha igår kväll, där uppger Katars energiminister. De döda kom från Indien och Pakistan och själva orsaken till den här explosionen ska vara en olyckshändelse enligt ministern. Ekot, Johan Westerberg.

0: vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och hur oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot. I södra Frankrike har två barn hittats döda i en bil. Barnen var 2 och 4 år gamla. Dödsorsaken är inte fastställd, men det kopplas till den kraftiga värmeböljan som råder i landet. I området där barnen hittades så nådde temperaturen idag 39 grader. Så Sverige, att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den. Det säger partiledaren Ebba Busch. Ett sånt fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska kunna vinna valet i höst.
1: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
2: Ebba Busch startade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats. Och för att sätta sig i en regering efter valet så har Kristdemokraterna 4 krav. Förutom att välfärden ska vara i fokus ska framförallt vanliga familjer vara vinnare vad gäller den ekonomiska politiken. Höginkomsttagarna ska inte vara i centrum. Och medan Moderaterna gärna pratar om hur partiet sänkt skattetrycket så kommer Kristdemokraterna med Bors egen formulering med ett modest löfte att skattetrycket inte ska öka de kommande 4 åren. I övrigt så kräver Ebba Busch politik som ska bygga allt från företag till infrastruktur och energiproduktion starkt till ett fokus på kristna värderingar.
1: Valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite grann i den här valrörelsen.
0: Reporter Mats Eriksson. Flera signaler kommer nu om att mer olja transporteras genom Hormuzsundet som varit stängt under kriget i Mellanöstern. Dessutom har USA pausat sanktionerna på iransk olja, vilket lett till att oljepriset fallit på världsmarknaden. Strax före klockan 19 så kostade ett fat Nordsjöolja $77,66. Och från havet längs Bohuskusten kommer det nu rapporter om stråk av intensivt orangefärgat vatten. Men det är inte någon vanlig algblomning utan ovanligt tidig förekomst av mareld. Små plankton som nattetid kan vara självlysande men som i dagsljus blir just orange. Men det är inte farligt att bada i mareld, säger akvarietekniker Martin Stiernstedt på Havets hus i Lysekil.
3: Det kan lukta illa och möjligen, men det kan man ju tvätta av sig då. Så man ska inte vara orolig för just marelden, nej.
0: Så Martin Stiernstedt till P4 Väst. Ekot Johan Hellström.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: Här är Ekot. Alvesta kommun har Alex Sara anmält sig själv till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Detta sedan två barn utsatts för mordförsök och skadats svårt. Dådet skedde i mitten av juni och den man som misstänks ha försökt döda flickorna hittades kort därefter död i närheten av villan. Enligt uppgifter till Smålandsposten hade mamman till flickorna kontakt med socialtjänsten i Alvesta kommun i nära anslutning till händelsen. Fem personer har dödats i ett ukrainskt robotanfall mot den sydvästligt belägna staden Voronezh i Ryssland. Det uppger regionens guvernör Alexander Gusev på Telegram. Under natten dödades flera personer på olika håll i Ukraina i ryska angrepp. I USA har en ny politisk konflikt blossat upp. Det är mellan Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och president Donald Trump efter att Newsom själv gått ut och sagt att han och hans fru nu utreds av justitiedepartementet.
1: Federal agents have knocked on the doors of family, friends and former employees. Not because they found a crime, because they're simply trying to find one.
2: I en video på sociala medier säger Gavin Newsom att federala utredare kontaktat familj, vänner och tidigare medarbetare och begärt ut en rad dokument. Utredarna kommer från USAs justitiedepartement. Guvernör Newsom menar att det inte finns något brott utan att man försöker hitta ett. Newsom säger att utredningen är politiskt motiverad och kopplar den till att han eventuellt ska ställa upp i presidentvalet 2028.
1: He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Relationen mellan Newsom och Trump är sedan länge konfliktfylld. Förra året sa Trump i samband med de stora protesterna mot ICE i Los Angeles att det vore, som han uttryckte det, bra om Newsom arresterades. Vad utredningen gäller är oklart. Uppgifter talar om ekonomiska frågor, men några konkreta brottsmisstankar har inte presenterats och justitiedepartementet kommenterar inte fallet. Frågan nu är om det här är början på ett rättsfall eller ännu ett uttryck för den hårda politiska konflikten i USA. Peder Gustafsson i Washington.
0: Apple kommer att behöva höja priserna på sina produkter som exempelvis iPhones. Det är enligt företagets vd Tim Cook. I en intervju med Wall Street Journal uppger Cook att stigande kostnader för olika typer av chip är en avgörande faktor. Och så kan vi berätta att Argentinas Lionel Messi för en stund sedan slog målrekordet i herrarnas fotbolls-VM. Med sitt 17:e VM-mål i karriären är han nu den spelare som gjort flest VM-mål någonsin. Ett mer än Tysklands Miroslav Klose. Det var Ekot med Peter Petrelius. Fler nyheter har du i appen Sveriges Radio.

0: Det här är Ekot. I Kanada har 3 personer dött i en skjutning i staden Montreal. Den som sköt ska vara en av de döda, uppger kanadensisk polis. Skjutningen ska ha inträffat i ett judiskt område, men tills vidare finns inga uppgifter om motivet till attacken. En polis dog i attacken och en annan skadades enligt AFP. Sedan samtalen mellan USA och Iran inleddes i Schweiz har lugn inträtt i Libanon. I landets södra delar väckade både hopp och misstro efter månader av krig.
1: Vi blev lättade igår. För första gången kändes det som ett mer verkligt eldupphör, säger Mohammad. Sen förhandlingarna mellan USA och Iran inleddes i Schweiz har den israeliska armén genomfört ett fåtal drönarattacker, långt ifrån de hundratals flyganfallen mot södra Libanon dagarna innan. Folk rörde sig inte ens här till fots eller med motorcykel. Det var för farligt. De kunde slå till när som helst, säger Mohammad. Delar av Tyr, en av södra Libanons största städer, tömdes nästan helt under kriget. Nu har människor börjat återvända till tidigare öde gator. Mormor Nibtisam öppnar bagageluckan och lyfter ut påsar och filtar. Det är första gången på 4 månader hon är tillbaka. Men staden hon möter är inte den hon lämnade. Jag tycker inte om att komma och se Tyr så här. När jag gav mig av var den väldigt vacker, säger hon, och tittar ut över gatan som kantas av sönderbombade byggnader. Lina Mahlers Tyr.
0: I USA har Trump-administrationens försök att stämma Minnesotas guvernör Tim Walz blockerats i domstol. Stämningsansökningarna rörde uttalanden om den omstridda ICE-insatsen i Minneapolis-regionen tidigare i år. Enligt domaren är stämningarna från det amerikanska justitiedepartementet ett sätt att trakassera och hämnas för att politikerna i Minnesota inte bistått den federala regeringen på önskat vis. Tim Walz ställde upp i det amerikanska presidentvalet 2024 som demokraternas vicepresidentkandidat. Musikproducenten Clive Davis är död, om detta rapporterar flera amerikanska medier. Den banbrytande amerikanska producenten gjorde Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Carrie Underwood och många andra till stora stjärnor och anses också ha varit med om att forma den moderna musiken. Clive Davis blev 94 år gammal. Det var Ekot med Peter Petrelius. Och fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Det här är Ekot. I Storbritannien har det varit en turbulent dag i politiken. Under förmiddagen meddelade premiärminister Keir Starmer att han kommer att avgå. Och timmar senare svors hans största utmanare, Andy Burnham, den populära borgmästaren från Manchester, in i parlamentet.
1: På en bild som publicerats i flera brittiska medier ses Andy Burnham hålla upp sin mobiltelefon och ta en selfie med omkring 200 Labour-ledamöter i det brittiska parlamentet för att fira att han idag svors in som ledamot.
2: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to
1: his... På bilden syns flera ministrar ur Keir Starmers regering och BBC:s politikreporter Henry Zeffman skriver i en text att bilden tar död på alla tvivel om vem som ska bli den nästa ledaren. Och efter att även ledamoten och tidigare hälsoministern Wes Streeting ställt sig bakom Burnham är i princip endast formaliteter kvar kring hur Starmers efterträdare ska tas fram och när det kommer ske. Det efter att Keir Starmer tidigt i morse kallat till en pressträff utanför Downing Street där han sedan meddelade att han kommer att avgå.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Sofia Sofroniado, London.
0: Sverige nu. Att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den. Det är enligt partiledaren Ebba Busch. Och ett sådant fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
4: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
5: Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats. Och för att sätta sig i en regering efter valet så har Kristdemokraterna 4 krav. Förutom att välfärden ska vara i fokus ska framförallt vanliga familjer vara vinnare vad gäller den ekonomiska politiken. Höginkomsttagarna ska inte vara i centrum. Och medan Moderaterna gärna pratar om hur partiet sänkt skattetrycket så kommer Kristdemokraterna med Bors egen formulering med ett modest löfte att skattetrycket inte ska öka de kommande 4 åren. I övrigt så kräver Ebba Busch politik som ska bygga allt från företag till infrastruktur och energiproduktion starkt till ett fokus på kristna värderingar.
4: Valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite granna i den här valrörelsen.
0: Reporter här Mats Eriksson. Så om värmeböljan i södra Europa. I södra Frankrike hittades 2 barn döda i en bil i eftermiddags. Vår utsända i Paris berättar mer.
6: De 2 pojkarna, 2 och 4 år gamla, hittades döda i sin mammas bil i Carpentras i sydöstra Frankrike på eftermiddagen idag. Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men åklagaren i Vaucluse, Hélène Mogg, sa idag till AFP att den mest troliga orsaken är värmeböljan. Åklagaren bekräftade också att man öppnat en utredning om vållande till annans död. Stora delar av Frankrike har idag uppmätt extremt höga temperaturer på över 40 grader på flera ställen i landet. Och flera tåg har ställts in och över 800 skolor har hållit stängt idag. Frankrikes vädermyndighet Météo France har utfärdat röd varning i stora delar av landet. Röd varning är den högsta nivån. Den används när värmen är så extrem i längd, styrka eller geografisk omfattning att den kan påverka hela befolkningen och få konsekvenser för samhällsfunktioner. Och värmen ser ut att öka och hålla i sig. Prognosen för imorgon är betydligt högre än 40 grader i stora delar av landet. Caroline Poron, Paris.
0: Och till Colombia nu, där gratulationer strömmar in från höga ledare världen över. Till Abelardo de la Espriella som igår vann landets presidentval. Valet innebär att Latinamerika gör ytterligare en sväng åt höger.
7: Från Benjamin Netanyahu till Donald Trump. Högerledare världen över gratulerade i natt Colombias nye president Abelardo de la Espriella som vann presidentvalet med historiskt liten marginal. Rösterna ska fortfarande kontrollräknas och vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad än. Men det hindrade inte USAs president Donald Trump att gå ut på sociala medier och förklara att Abelardo de Lesprieye vunnit stort och i ett 7 minuter långt telefonsamtal bjuda in sin colombianska kollega till Vita huset. Donald Trump har under valkampanjen uppmanat colombianerna att rösta på de Lesprieye. I telefonsamtalet lovade de Lesprieye Trump att kontrollera migranter som de senaste åren ofta passerat till fots via det colombianska Darién-deltat och samarbeta kring brott och straff och narkotikapolitik. Även grannländernas politiska allierade ringde igår för att gratulera. Chiles president Kast, Venezuelas oppositionsledare Machado, Bolivias president Paz, Perus presidentkandidat Fujimori, Ecuadors president Noboa och inte minst Argentinas Milei, som på sociala medier skrev att lejonet och tigern ryter i Latinamerika. Milei kallar sig för lejonet och de Lesprieye har under valkampanjen framgångsrikt döpt om sig själv till El Tigre. Högervågen drar nu fram över Latinamerika och näst på prov står Brasilien som går till val i oktober. Där möter sittande president Lula da Silva den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Och även där väntas Donald Trump blanda sig i valkampanjen. Låten Colin i Bogotá.
0: Flera signaler kommer nu om att mer olja transporteras genom Hormuzsundet som varit stängt under kriget i Mellanöstern. Dessutom har USA pausat sanktionerna på iransk olja, vilket lett till att oljepriset fallit på världsmarknaden. Strax efter klockan 21 var priset på ett fat Nordsjöolja 77,81 dollar. Samtidigt som USA och Iran har inlett fredssamtal i Schweiz för att stärka den sköra vapenvilan möts förhandlingarna av oro bland många iranier inne i landet. Ekot har pratat med Hamid som berättar att många i hans omgivning överväger att lämna landet om regimen blir kvar vid makten. Vi har bytt ut hans namn och förvrängt hans röst för att skydda hans identitet.
8: De flesta av mina vänner har gett upp och avslutat sina politiska aktiviteter. Många är rädda och oroar sig för att regimen kommer komma ur kriget starkare än tidigare, säger Hamid, som Ekot når inne i Teheran. Efter mycket om och men ska USA och Iran nu ha inlett fredssamtal. Enligt uppgifter i medierna diskuteras också ett ekonomiskt bidrag till återuppbyggnaden av Iran. En plan som ska möjliggöra landets ekonomiska utveckling. Men de här uppgifterna oroar Hamid. Om det blir verklighet och pengarna hamnar hos regimen kommer ingen att våga gå ut på gatorna och protestera igen, säger han. Regimen kommer inte använda pengarna till folket eller landet. De kommer att gå till återuppbyggnad av en starkare militär och fler vapen, säger han. Hamid säger att iranierna har levt under regimens förtryck i decennier och vet hur den fungerar. Själv har Hamid alltid velat stanna kvar i Iran och uppleva ett fritt land med egna ögon. Men om situationen inte förändras, säger han, att han kan tvingas ompröva den drömmen. Just nu har jag inga planer på att lämna landet, men fortsätter det så här kan jag också bli en av dem som väljer att ge sig av, berättar han.
0: Reporter Nishtman Irandust. Från havet längs Bohuskusten kommer det nu rapporter om stråk av intensivt orangefärgat vatten, det rapporterar P4 Väst. Men det är inte någon vanlig algblomning utan ovanligt tidig förekomst av mareld. Små plankton som nattetid kan vara självlysande men som i dagsljus blir just orange. Fast det är inte farligt att bada i mareld, det säger akvarieteknikern Martin Tjernstedt på Havets hus i Lysekil.
9: Det kan lukta illa och möjligen, men det kan man ju tvätta av sig då. Så man ska inte vara orolig för just marelden, nej.
0: Och vädret nu. Imorgon får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Temperatur från i söder 20-25 grader, till i norr 10-15 grader. Producent för den här sändningen Ola Henriksson, i studion Peter Petrelius.
10: Och nu en uppdatering från sporten. Vi dribblar igång med en viss argentinsk historiemakare.
11: Nu är Lionel Messi den främsta VM-målskytten någonsin.
12: Centralt i banan, Almada mot straffområdet, lägger vänster och så får de hämta där ute, men kommer in centralt. Oj, i alla fall. Där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38 minuten! Leo Messi, pang, pang, pang! Rätt in bland stjärnorna, upp bland planeterna!
11: I VM-premiären mot Algeriet tangerade han först Miroslav Kloses rekord på 16 VM-mål. Men nu har alltså Lionel Messi passerat tysken. Och så här lät det i argentinsk radio.
13: En toque para Ronaldo, dejó para Messi, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo!
10: Gustav Renkeskog rapporterade någonstans där mellan de argentinska glädjetjuten. Desto tyngre tongångar råder i Tyskland efter besked om att försvarskuggen Nico Schlotterbeck missar resten av VM. Mittbacken skadade sig i mötet med Elfenbenskusten och efter närmare undersökningar har det konstaterats att han drabbats av en allvarlig ledbandsskada i fotleden. Smolk i den tyska glädjebägaren efter säkrat avancemang ut ur en VM-grupp för första gången på 12 år. Och så byter vi underlagets lag till is. Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare.
14: Det är ju helt sjuka namn som har vunnit här också. Att få vara en del av den listan är ju magiskt.
10: Så säger backen till Expressen. VN Sport Extra fortsätter ljuda i P4 hela kvällen och en bra bit in i natten. Närmast med Frankrikes match mot Irak. God lyssning önskar Adrian Alebo Andersson.

0: Det här är Ekot. I Storbritannien har det varit en turbulent dag i politiken. Under förmiddagen meddelade premiärminister Keir Starmer att han kommer att avgå. Och timmar senare svors Andy Burnham in i parlamentet. Det är han, den populära borgmästaren från Manchester, som väntas ta över efter Starmer.
1: På en bild som publicerats i flera brittiska medier ses Andy Burnham hålla upp sin mobiltelefon och ta en selfie med omkring 200 Labour-ledamöter i det brittiska parlamentet för att fira att han idag svors in som ledamot.
2: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to
1: his... På bilden syns flera ministrar ur Keir Starmers regering och BBC:s politikreporter Henry Zeffman skriver i en text att bilden tar död på alla tvivel om vem som ska bli den nästa ledaren. Och efter att även ledamoten och tidigare hälsoministern Wes Streeting ställt sig bakom Burnham är i princip endast formaliteter kvar kring hur Starmers efterträdare ska tas fram och när det kommer ske. Det efter att Keir Starmer tidigt i morse kallat till en pressträff utanför Downing Street där han sedan meddelade att han kommer att avgå.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Sofia Sofroniado, London.
0: Så om värmeböljan i södra Europa. I södra Frankrike hittades två barn döda i en bil i eftermiddags. Vår utsända i Paris berättar mer.
4: De två pojkarna, 2 och 4 år gamla, hittades döda i sin mammas bil i Carpentras i sydöstra Frankrike på eftermiddagen idag. Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men åklagaren i Vaucluse, Hélène Mogg, sa idag till AFP att den mest troliga orsaken är värmeböljan. Åklagaren bekräftade också att man öppnat en utredning om vållande till annans död. Stora delar av Frankrike har idag uppmätt extremt höga temperaturer på över 40 grader på flera ställen i landet. Och flera tåg har ställts in och över 800 skolor har hållit stängt idag. Frankrikes vädermyndighet Météo France har utfärdat röd varning i stora delar av landet. Röd varning är den högsta nivån. Den används när värmen är så extrem i längd, styrka eller geografisk omfattning att den kan påverka hela befolkningen och få konsekvenser för samhällsfunktioner. Myndigheterna här i Frankrike har även meddelat att alkoholkonsumtion förbjuds på alla offentliga platser där röd varning råder. Förutom att undvika alkohol i extremhettan uppmanar myndigheterna människor att dricka mycket vatten, duscha eller svalka sig flera gånger om dagen, hålla fönsterluckor stängda och söka sig till svala platser. Och värmen ser ut att öka och hålla i sig. Prognosen för imorgon är betydligt högre än 40 grader i stora delar av landet. Caroline Poron, Paris.
0: Och till Sverige. Att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den. Det är enligt partiledaren Ebba Busch. Och ett sådant fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
5: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
6: Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats.
5: Valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite grann i den här valrörelsen.
0: Reporter här Mats Eriksson. Imorgon ska företrädare för talibanregimen i Afghanistan träffa EU-representanter i Bryssel. Enligt Belgiens utrikesdepartement har talibanföreträdarna fått ett visum för en enda dag. Diskussionerna kommer att handla om utvisningar till Afghanistan från EU och Sverige. EU-mötet med talibanerna har fått kritik bland annat från människorättsgrupper och oppositionen i Afghanistan. I USA har en ny politisk konflikt blossat upp mellan Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och president Donald Trump efter att Newsom själv gått ut och sagt att han och hans fru nu utreds av justitiedepartementet.
7: In recent days, federal agents have knocked on the doors of family, friends and former employees. Not because they found a crime, because they're simply trying to find one.
8: I en video på sociala medier säger Gavin Newsom att federala utredare har kontaktat hans familj, vänner och tidigare medarbetare och begärt ut en stor mängd dokument. Det rör sig om federala brottsutredare under justitiedepartementet, sannolikt FBI och Skatteverket. Men detaljerna är fortfarande oklara. Guvernör Newsom menar att det inte finns något brott utan att man försöker hitta ett. Guvernören anklagar president Trump för att ligga bakom utredningen och beskriver den som politiskt motiverad, kopplad till att Newsom funderar på att ställa upp i presidentvalet 2028.
7: He's coming after me because I'm considering running for president.
8: Partikamrater till Newsom i Demokraterna och politikkommentatorer pekar på att han ses som en möjlig framtida presidentkandidat och att det kan handla om att skada honom politiskt i förväg. Relationen mellan Newsom och Trump är sedan länge konfliktfylld. Förra året sa Trump i samband med de stora protesterna mot ICE i Los Angeles att det vore, som han uttryckte det, bra om Newsom arresterades. Vad utredningen gäller är oklart. Uppgifter talar om ekonomiska frågor, men några konkreta brottsmisstankar har inte presenterats och justitiedepartementet kommenterar inte fallet. Frågan nu är om det här är början på ett rättsfall eller ännu ett uttryck för den hårda politiska konflikten i USA. Peder Gustafsson i Washington.
0: Och vädret nu. I morgon får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som fram på dagen letar sig österut och mot kusten. Temperatur från i söder 20-25 till i norr 10-15 grader. Ekot Peter Petrelius.

0: Bangaranga Dara, vinnaren av Eurovision Song Contest, den kom från Bulgarien.
1: Är den nya avancerade VM-bollen anledningen till att vi hittills fått se så många mål i turneringen? Ja, VM-bollen är inte bara den mest avancerade någonsin. Bollen har också bara 4 ihopsydda paneler att jämföra med en traditionell boll som har 32. Flera spelare och tränare säger att den flugit i raketfart mot målvakter med hög hastighet, och Österrikes tränare Ralf Rangnick beskrev den som en kanonkula. Kanske är det därför vi sett så många mål från distans.
2: Nytt skott!
1: Under de första 40 matcherna gjordes 121 mål, en fjärdedel fler än efter lika många matcher 2022. Jämförelsen kan tyckas orättvis då det i år är fler lag i turneringen och fler lag som är längre ner på FIFAs världsranking. Men Englands tidigare landslagsmålvakt Joe Hart tror att den målexplosion vi har sett kan bero på bollen. I BBC förklarar han att han tycker att den flyger snabbare genom luften och att målvakterna haft svårt att förutse skottens fart. Om det här målsnittet håller i sig, ja, då kommer vi få njuta av totalt 314 VM-mål.
0: 314. Imponerande. 5 har redan gjorts av Leo Messi. 3 stycken i premiären mot Algeriet och 2 stycken i måndagskvällens match mot Österrike. Vi är ännu bara inne i andra omgången av herrarnas fotbolls-VM. Gruppspelet där, vi inväntar allt jämt den andra halvleken mellan Frankrike och Irak. Den skulle ha dragit igång för runt en halvtimme sedan, men vädret förhindrar det. Vi återkommer när vi har klara besked om hur det blir med andra halvlek. Gruppspel där, men här är det redan slutspel.
3: Nu är det dags för den 6:e åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell, där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och ni som har väntat, ja, nu är det dags för 2 referat från Sveriges episka VM 1994, då det blev brons.
4: Nej, men gåshud såklart.
5: Det är gåshud.
6: Fy fan.

0: nej, så går det.
1: Det är en direkt frispark i alla fall. Det är Schwarz eller Mild. Det kommer bli Schwarz då med största säkerhet förbi muren och över den samma kanske. Springer över bollen. Mild istället en variant. Till Brolin i straffområdet. Och Brolin skjuter. I mål! Jävlar vilken variant! Det är lysande! Det är alldeles lysande! Och Sverige är 1-0! Thomas Brolin på en variant! 1-0 till Sverige!
2: En underbar variant på frispark. Där ser man vad viktigt det är att träna varianter inför ett VM och stort.
1: Nu är det spänt. Sjätte omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
2: räddar! Han räddar! Han räddar! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
3: Vilken känsla! Vilken känsla! Det är starkt gjort av grabbarna.
4: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni två klassiska referat från VM-kvartsfinalen mot Rumänien 1994. Först Thomas Brolins frisparksvariant och sen Thomas Ravellis avgörande straffräddning. Allt framför ögonen på Rajsportens duo Lasse Granqvist och Ralf Edström. Inne på Rajsportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
5: Gåshud.
6: Ja, du Andreas Lundin, ska vi välja vilket av våra barn vi älskar mest också? Inte helt enkelt, men har ni en favorit så gå gärna in och tyck till i Radiosportens sociala medier. Vi inväntar som sagt den andra halvleken, framförallt ett bättre väder i Philadelphia så att Frankrike och Irak kan återupptas. Frankrike leder efter första med 1-0. Johan Elmander, du har mycket fotboll i huvudet de här dagarna. Dels har ju du den här matchen och sen har ni ju sett fram emot Norge mot Senegal som ju är tänkt att dra igång om en och en halv timme. Men så ryktas det en hel del kring en av svensk fotbolls absolut största på damsidan. Felicia Skröder, där Sportbladet under måndag gick ut med uppgifter om att hon kan vara på väg att lämna för Real Madrid. Är det här en klubb som du tycker hon skulle passa i?
7: Ja, det tror jag att det skulle kunna passa henne väldigt bra. Det har ju varit rykten en längre tid om bland annat Chelsea varit med involverade i de här ryktena att de har lagt något bud och andra engelska klubbar som är intresserade. Men jag tror att Real Madrid skulle kunna vara en klubb som passar henne bra där hon kommer nog få väldigt mycket speltid istället om hon skulle gå till någon av de lite större lagerna som ryktet säger, då kanske hon hade fått lite mindre speltid och haft svårare att ta en plats. Jag tror att Real Madrid, där går hon nog in och tar en startplats och en bra utveckling om det skulle bli så.
6: Men vad är viktigast i hennes skede av karriären? Hon är bara 19, tog alldeles nyss studenten, men har varit med i flera säsonger, enormt målfarlig, framförallt allsvenskan, väntar ju fortfarande på sitt första landslagsmål. Men är det att komma i liksom en trygg miljö vad det gäller bekanta spelare, andra svenskor, eller är det bra utbildning nära hem? För så, det har ju pratats om också, att det inte ska vara så långt hem till Göteborgstrakten och familjen där. Eller är det att få mycket speltid? Hur ser du på saken?
7: Det finns bara en som sitter med det rätta svaret och det är Felicia Skröder själv. Hur hon känner, vad hon tycker är viktigt. Hade jag fått välja så hade jag nog valt att det är viktigare att få speltid och ta en utveckling också på det sättet istället för att komma till ett lag där man inte spelar men där även tryggheten finns. Så att det är helt upp till vilken person man är och hur man känner vad som är viktigast. Självklart kan man gå till England där det finns både svenska tränare och mycket svenska spelare. Det som är också positivt så finns det ju svenskor i Real Madrid som skulle kunna vara en stöttning till henne också. Då, så fall.
6: Det har ju ryktats om henne redan tidigare och folk har trott att hon ska ha lämnat redan förra sommaren eller åtminstone i vintras, men hon har blivit kvar i Häcken till och med studenten som alltså kom nu i juni. Men tycker du att det finns en poäng för henne att stanna ytterligare i Sverige?
7: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att hon har gjort det fantastiskt i svensk fotboll och jag tycker man ser lite på att det är dags för henne att få en ny utmaning och att det behövs ta steget just nu.
6: Men det faktum att hon gör så mycket mål i Häcken men fortfarande inte har spräckt målnollan i landslaget, det går inte att tolka som att hon bara presterar när hon är i sin trygga hemmiljö.
7: Nej, det tycker jag inte. Hon har varit väldigt nära på att göra det första målet i landslaget, men det är också en stor skillnad på att spela i Allsvenskan och komma ut och spela de här internationella matcherna med landslag. Och hon har ju visat visserligen med Häcken att hon kan göra mål i när det är klubblag man möter som är bättre än de som är i Allsvenskan. Men så att jag tror att det är bara det kommer snart släppa för henne i landslaget också då hon hittar sin roll där.
6: Ja, sista ordet inte sagt om Felicia Skröder och hennes framtid. Men Johan, Philadelphia är ju skådeplatsen för matchen mellan Frankrike och Irak. Vädret gör att de inte vill dra igång den andra halvleken. Har du spelat några matcher i åsk och blixt och väder på den här nivån?
7: Ja, det har nog säkert gjort, men ingenting som jag kommer ihåg för jag är så gammal. Jag har ju varit med om att det har regnat ganska mycket, det har jag varit, men då har det inte varit oska. Träningar har vi fått avbrutit för att det har varit oväder, så att man ska ta det på största allvar, framförallt när det blixtrar med, att det regnar mycket eller lite, det gör inte så himla mycket. Men det positiva tycker jag i alla fall, det är ju att det börjar komma in folk på arenan igen och att det börja spricka upp lite bakom här, så att vi sitter ju i Dallas och följer den här matchen, så att vi sitter och kollar på våra monitor och försöker att läsa av vad som händer där.
6: Ni behövde inte dra fram de här färgglada regnponchosen som alla i publiken drog fram där.
0: Jag törs inte säga hur varmt det är i Dallas, så att några regnponchos är vi inte ens i närheten av. Men jag tänker det var ju en match i EM senast i Tyskland, mellan Tyskland och Danmark i Dortmund, där det var ett oerhört åskväder, där oss till och med blixen smällde i
7: vad heter det?
0: Pang i arenan.
7: Ja, stämmer. Var det du och jag som var på
0: det? Var det?
7: Ja, just det. Det stämmer. Då small det upp i den där masten som sitter, en typ åskledare eller någonting i arenan. Det var ett ovärde som man sent glömmer.
0: Och då fick de ju bryta matchen en stund också, och de danska supportrarna duschade i regnvatten. Oerhört roligt att titta på. Men det är ju en arena med betydligt mer tak än den här historien i Philadelphia, där det knappt är något tak alls och är oskyddat för regn och rusk. Men det sakta, sakta, sakta började faktiskt knalla in en och annan fotbollssupporter där. Matchen är ju i detta nu 35 minuter försenad, andra halvlekens avspark, och det har pratats upp mot en timmes försening.
6: Men lovande i alla fall om det är fans som börjar återvända till sina platser. Och franska L'Équipe skriver att det franska laget faktiskt tidigare avbrutit en match i EM 2012 på grund av vädret. Där var det en enorm storm som gjorde att matchen mot Ukraina avbröts den 15 juni 2012. Annars har det aldrig tidigare hänt för Frankrikes herrlandslag, enligt franska L'Équipe alltså.

0: John Mellencamp i VM-sport extra Pink Houses, där vi alltjämt inväntar den andra halvleken mellan Frankrike och Irak. Den har ju skjutits upp med anledning av åskoväder i Philadelphia, men enligt franska L'Équipe så kommer spelarna nu alldeles strax att återvända till planen för uppvärmning och att matchen bör kunna återupptas klockan 01.00 om knappt 20 minuter. Det här alltså enligt franska L'Équipe. Frankrike som ju vann sin premiärmatch mot Senegal med 3-1 och leder kvällens match mot Irak med 1-0 och klev in i mästerskapet som en av storfavoriterna.
1: Det var inte så att Frankrike total dominerade VM 2018 när det till slut blev guld. Tvärtom hade det franska stjärnlaget med bland andra Paul Pogba, Antoine Griezmann och Kylian Mbappé en ganska snårig väg till pokalen. Förbundskaptenen, då som nu, Didier Deschamps, prioriterade defensiven före glamouren och i gruppspelet gjorde världens då bästa offensiva lag bara ynka 3 mål. Ändå vann de gruppen. Målfest blev det däremot i den minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler. Och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
2: Här kommer bollen in i straffområdet och den går i mål för Frankrike! Här sitter med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål. Tillbaka till Pogba, så skjuter i mål! Paul Pogba, det är ett drömmål! Hernandez flyter undan som ett danskorn till Mbappé som skjuter ut den i straffområdet. I mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
1: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
0: Reporter Andreas Mats tillsammans med Vegetrems Ramen la coupe à la maison, låten som släpptes till VM 2018 och som ju handlade om att ta hem guldet 20 år sedan senast. Och det blev det ju. Precis som 98 så blev det franskt guld 2018. Men argentinskt guld senast, och det är just nu fördel vad det gäller storstjärnor. Leo Messi, han har gjort 5 mål på 2 matcher och han är den som har gjort flest mål genom hela fotbolls-VM-historien. När han först satte sitt 17:e efter dryga halvtimmen spel i kvällens match mot Österrike och sen också på tilläggstid fick in 2-0 hans 18:e VM-mål genom historien. Messi som fyller 39 år i övermorgon. Vi skiftar fokus från Argentina till Sverige och en förbundskapten som rider upp till försvar.
3: Sveriges Isak Hien fick ta emot mycket kritik efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i fotbolls-VM. Men han har i alla fall en supporter, och en viktig sådan.
4: I love Isak Hien. Like, I don't care what anybody says. If I'm here, he's playing. So, as far as I'm concerned, it's a blame game. That it's the world we're in. That somebody wants to blame. If everybody wants anybody to blame, it should be me. It's not him.
3: Ja, förbundskapten Graham Potter tog 27-årige Hien i försvar på en presskonferens i Dallas under måndagskvällen. Och efter Potters ord återstår att se om Hien än en gång placeras i startelvan i Sveriges viktiga drabbning mot Japan natten till fredag.
0: Reporter här Astrid Johansson.

Det var en hel trupp här bakom Honey Boy. Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenseea var det som ni hörde med Honey Boy. Och jag passar på i... Vi ska ta det strax.

0: The Beach Boys med California Girls, och det ser ut som att vädret börjar bli bättre i Philadelphia. Det finns alltså hopp om en andra halvlek inom en snar framtid mellan Frankrike och Irak. I väntan på det så passar jag på att bläddra runt lite i Sveriges Radios app under rubriken Sport, och där finns bland annat en möjlighet att lära känna de svenska VM-spelarna, till exempel den här.
1: Det kunde ha blivit Tunisien, men Yassin Ayari valde Sverige, och det är vi glada för.
2: Nytt skott! I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari!
1: 22-åriga Yassin Ayaris drömstart på fotbolls-VM är det få som har missat. Matchen var speciell för Yassin eftersom hans pappa Assous Ayari är från Siljana i Tunisien. Men Yassin växte upp i Solna och började fotbollskarriären som 6-åring i Råsunda IS. Redan som 9-åring tog han sedan steget till AIK, och i samma klubb är lillbrorsan Taha Ayari idag en startspelare. Yassins allsvenska debut kom mot Elfsborg 2020 då han fick chansen av AIKs dåvarande tränare Rickard Norling i den sista omgången. Framfarten i AIK gjorde att Tunisien erbjöd honom en plats i deras VM-trupp till Qatar-VM 2022, men Yassin var tydlig. Han ville representera Sverige. Och den 9 januari 2023 kom också landslagsdebuten för Sverige.
3: Ayari, va?
4: Ja, jag tror det är Yassin Ayari som får bollen där.
1: Kort därefter värvades han av Premier League-klubben Brighton för hisnande 67 miljoner kronor. Kontraktet sträcker sig till 2029, men frågan är om större klubbar nu är intresserade av den unge svenska mittfältaren. Fotbollsintresset är stort, men Yassin Ayari älskar också en helt annan sport.
5: Jag älskar att spela basket. Skolan, rasterna, vi spelade basket på rasterna hela tiden istället för fotboll.
0: Yassin Ayari presenterad där av David Nyström, och många fler spelarpresentationer finns alltså i appen Sveriges Radio. Och Johan och Andreas, vi inväntar den andra halvleken av Frankrike-Irak, men ni har ju ytterligare en häftig match att se fram emot.
6: Ja, så jobbar vi. Den andra halvleken kan kanske komma snart, för folk har i alla fall tagit av sig regnponchorna i Philadelphia, inte så himla långt därifrån i New Jersey, New York, precis på gränsen mellan dessa två ställen ska ju nästa match i grupp I utspela sig med start om en dryg timme, nämligen Norge mot Senegal. Senegal som förlorade första matchen i gruppen mot just Frankrike, Norge som vann med 4-1 mot Irak. Och Johan, vi har ju fått den norska startelvan här, det finns ingen som helst liten antydan till överraskning. Det är ju en viss Erling Haaland där på topp, och i alla fall jag tänker att det här kommer bli knepigt för Senegal.
7: Ja, det kommer det bli, men jag tycker att Senegal, det är ett lag som visade att de är bra. När man mötte Frankrike i första halvlek så tycker jag att de stod upp bra, och även in i andra så skapade de en del chanser. Man hade ju bortdömt mål och lite sådana här grejer, så att det är ett lag som är väldigt atletiskt och ja, men stormar fram och har väldigt farliga på kontringar.
6: Norge då med Nyland i mål såklart, samma backlinje med Ryerson, Ayer, Heggem och Möller-Wolf, med Berge, Aursnes och med Martin Ødegaard där på mittfältet. Arsenal-stjärnan som var långt ifrån sin bästa Ødegaard när han spelade bara drygt en halvlek innan han blev utbytt.
7: Ja, jag pratade lite med norska kollegor här som... Ja, inte oroliga är de inte, men de tycker också det är samma sak. Han kommer inte till rätta riktigt. Han har ju haft en säsong också där han har varit lite upp och ner med skador och sådär. Och jag tycker att Norge, de ska försöka hitta honom i den här matchen. För han är ju expert på att ligga i de här ytorna mellan mittfält och motståndarens backlinje. Kan han få hitta den ytan och få vända upp och utmana, då kan han bli jättefarlig. Men då handlar det om också att han vill ha boll. Sist så ville han ha boll, men då tappar han boll jättemycket. Han måste hålla fast lite där.
6: Slog bort passningar till höger och vänster och blev mycket riktigt utbytt av Ståle Solbacken i den andra halvleken. Till vänster i anfallet supertalangen, Leipzig-spelaren Antonio Nosa. På högerkanten offensivt Alexander Sørloth, och det var ytterligare en norrman som inte riktigt kändes VM-bekväm i premiären.
7: Nej, han kom inte heller in i det, men en som jag tycker att man ska utnyttja jättemycket, det är Antonio Nosa ute på vänsterkanten. Kan han sättas en mot en mot Diarra där ute, så tror jag det kan hända ganska mycket faktiskt.
6: Oscar Bob, som ju tillsammans med Nosa gav Sverige ansenliga problem i träningsmatchen. Oscar Bob får börja på bänken. Det fick han ju även i inledningsmatchen mot Irak. Och så har vi ju mitten längst fram, den där allt norska kretsar kring Erling Haaland, 25-åringen. Han har gjort 57 mål på 51 landskamper. Det är alltså mer än 100%. Man kan knappt tro det. Det finns ju ingen annan spelare som har det målsnittet.
7: Nej, han är en målmaskin och han är alltid inne i boxen när väl bollen kommer in där. Jag tycker det är långa stunder där han inte rör bollen, men så fort bollen kommer in i boxen, det är det han som har den sista tån eller huvudet eller knät på bollen så den går in i mål. Man såg det, han var supertänd i den förra matchen där han gjorde två mål.
6: Nu ställs han mot, som du är inne på mycket riktigt, ett betydligt fysiskare försvarsspel än vad Irak kunde bjuda på, med Koulibaly, tidigare i Napoli och i Chelsea, och med Niakate som jag har varit i Nottingham numera i Lyon. Det är två riktigt bra mittbackar som Senegal har där.
7: Ja, men det är det ju absolut. Men Koulibaly har det varit lite diskussioner om. Han har varit skadad, kom tillbaka i förra matchen, fick en del kritik, så att många som trodde han skulle vara petad inför den här matchen. Men han står där, den 35-åringen, för att försöka hjälpa Senegal till en vinst.
6: Och så längst fram för Senegal då, så finns ju Crystal Palace-spelaren Sarr. Där finns Bayern München-spelaren Nicolas Jackson. Och där finns den tidigare Liverpool-stjärnan, numera i Saudiarabien, Sadio Mané. Ja, det är ett anfall som Norge får se upp för.
7: Ja, det är det. Men det här kommer bli en jämn match. Jag sa förut att jag tyckte att Norge var lite mer favoriter än Senegal. Men nu lutar jag väl lite emot att Senegal kommer och kanske drar det längsta strået i den här matchen. Och, ja, men en Jackson där uppe är otroligt duktig.
6: Vi hörde om kaoset här tidigare, Sportextra, på Senegals träningsanläggning och bråk om löner och annat. Det är också bråk om pokalen i det afrikanska mästerskapet. Den där finalen mot Marocko som blev avbruten och som sen återupptogs. Så det är fortfarande, det är på rättegångsnivå om vilka som egentligen vann. Senegal har pokalen, den har de låst in på en militärförläggning för att inte Marocko ska komma åt den. Det där är ju en sjuk soppa.
7: Ja, det är det verkligen. Men precis som du vidde på det här med betalningen och allting också varit lite. Men det är ytterligare ett problem som har dykt upp i Senegals trupp. Och det är att maten är så otroligt dålig på deras hotell. Så att många av spelarna har gått ut och ätit och köpt in hämtmat och sånt. Och det är också lite problem. För man vill ju förbereda sig så mycket som möjligt, så bra som möjligt. Och veta vad man stoppar i sig. Så att det var ett annat problem som de har.
6: Om en timme är det avspark i New York i matchen. Om nu inte regnet ställer till det där också, så himla långt från Philadelphia är det ju inte. Det är faktiskt en halvlång biltur bara mellan New York och Philadelphia. Där ska Norge ta sig an Senegal i grupp I. Kanske vet vi då hur den första matchen i den andra omgången i den gruppen har gått, den mellan Frankrike och Irak som Frankrike leder med 1-0. Men där vi fortfarande väntar på andra halvlek efter det här regn, oska och blixtuppehållet som pågår i Philadelphia.
0: Ja, det är bra att du helgarderar. Vi kan inte veta alls. Men det som är sagt är i alla fall att ovädret har dragit förbi, så att det inte ska vara några problem för Norges match mot Senegal. Men vi låter det vara osagt. Du var inne på en målmaskin, Andreas.
6: Haaland, eller?
0: Ja, jag tänkte på en annan.
3: Messi lossar bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet, lägger vänster och så får de hämta där ute, men kommer in centralt. Oj, i alla fall. Där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Messi har rekordet! 1-0 Argentina, 17:e målet. Han har gjort flest genom VM-historien.
8: Argentino, qué decirte? Qué decirte, Leo? Qué decirte que no te haya dicho alguien? Qué cosa seria,
3: som spelar till Messi möter målvakten, rundar honom, skjuter på täckande österrikare och sen

Alex Warren med Fever Dream, där vi alltjämt inväntar den andra halvleken av VM-matchen i fotboll mellan Frankrike och Irak. Frankrike ledde ju med 1-0 efter den första halvleken, men den andra kom aldrig igång på grund av hot om blixtar i det regn- och åskoväder som rådde i Philadelphia. Enligt de tv-bilder vi har att tillgå så ser det ut som att vädret är klart förbättrat, men spelarna behöver ju först komma ut på plan och värma upp lite grann innan de kan återuppta. Samtidigt så är det ju nu mindre än en timme kvar till den andra matchen i den här gruppen, där Norge ställs mot Senegal. Och vi har pratat om storstjärnorna som har levererat under detta världsmästerskap. Den egentligen enda som ju inte riktigt gjorde det i premiäromgången var Cristiano Ronaldo. Hans Portugal spelar imorgon kväll igen, möter då Uzbekistan. Då har vi också att se fram emot Englands match mot Ghana.

0: Madonna med Holiday, och regnet ser ut att ha återvänt till Philadelphia och den arena där Frankrike ikväll, eller i natt svensk tid, möter Irak. 1-0 efter första halvlek, sen har ju matchen inte återupptagits efter det med anledning av risk för blixtnedslag. Och franska L'Équipe skriver att ett blixtnedslag inträffade i området runt stadion strax efter 12:30 svensk tid, för lite drygt en halvtimme sen. Och L'Équipe uppger också att innan man överväger att återuppta en eventuell uppvärmning så behövs inga fler blixtnedslag på 15 minuter, beslut efter ungefär en timme. Så att det dröjer ännu innan matchen kan återupptas. Det ska alltså inte vara någon risk för fler blixtnedslag för att man ska vilja återuppta matchen mellan Frankrike och Irak. Så länge så ska vi få höra när vår expert Jon Persson träffade den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf inför detta världsmästerskap.
1: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
2: Vilket år det var?
3: Ja, verkligen.
2: För dig tänkte jag framförallt.
3: Ja.
2: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall ditt år som ett hyfsat liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
3: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Kroppen har känts bra. Det har jag inte gjort på många, många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju en väldigt härlig känsla. Mm. Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
2: Mm. Nej, men sen är det ju, man kan summera och alltså toppstrid typ i alla fall så där. Lite, vad ska man säga, om vi backar bandet ett år, kanske lite så här landslaget, kanske inte gick så där superbra för landslaget, men en superhärlig avslutning här inför och ett mästerskap, men sen också Europatitel på det liksom så där, så att din prestation är ju ett sak såklart, men också i lag som, vad ska man säga, fungerat väldigt bra i alla fall ändå.
3: Verkligen. Laget har, vi har ju en, alltså i klubblaget speciellt så har vi en väldigt bra struktur och en bra grund, och vi alla vet vad vi ska göra på planen. Då det är klart att det blir lättare för dig som spelare att gå ut och prestera också när du vet exakt vad du ska göra, och du kan nästan spela passningar i blindo för du vet vart dina medspelare kommer vara. Det är klart att det underlättar, och sen som vi säger, det är klart att landslaget senaste tiden har ju varit tufft. Mm. Det är klart att det är inget som man kan sitta här och se annat om. Men att få avsluta marssamlingen med två vinster och kvalificera sig till VM, det är klart att det toppar väldigt mycket, och är därför vi sitter här idag också och ska få åka över till USA och representera Sverige. Så att det är väldigt, väldigt roligt och glad över säsongen som jag själv haft personligen och att komma in i ett mästerskap med en bra känsla. Och sen såklart en Europatitel på det är klart också väldigt trevligt. Jag har ju varit nära ett par gånger, så att inte få den titeln är väldigt skönt.
2: Nej, men för det är ju uppenbara att fysiskt hålla ihop liksom sådär, och framförallt kanske när man passerar inte 28, 29, 30 när det mesta kommer liksom sådär, men relationen mellan det mentala, att det går bra liksom, att man vill som sagt ta nästa steg, och det är perfekt timing skulle jag säga lite från sidan för dig då, att det kommer en sån säsong och just i det året som det är ett mästerskap. Nu förstår jag, du har familj och gärna med tredje, det är liksom så där, det är klart att man vill fira semester och sommar så där, men ruggigt bra timing får man väl ändå säga hur mästerskapet ligger nu.
3: Absolut, verkligen, det är det jag var inne på liksom, den att gå in i ett mästerskap med den känslan och är ju såklart ger en extra boost för mig, och när man har den känslan också och i min roll som kapten för laget också, att kunna bidra med bra energi och få ihop alla, det är klart att det betyder lite extra och väldigt bra timing som sagt. Och får man välja, det är klart att jag kommer sakna mina barn och familj och sånt där, men att få spela ett mästerskap i Sverige och vara kapten dessutom är ju någonting som man har drömt om sedan man var väldigt, väldigt liten. Och jag tror att grabbarna hemma förstår att jag måste vara iväg ett tag.
2: Du är inne på lite grann ledarskapet där och kaptensrollen. Jag brukar ju säga det att som, alltså, men vad är kapten då liksom sådär? Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, det är en ganska oerfaren trupp. där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga, spela ditt spel självklart, men också spela lite åt de andra där ute, skulle jag säga. Vad säger du?
3: Men absolut, och det är erfarenheter som jag har tagit med mig under karriären, och jag har spelat på en väldigt hög nivå i många, många år, så att klart jag tar med den erfarenheten, och sen har jag gjort 3 mästerskap innan också, och det är skillnad att spela en vanlig kvalmatch till exempel kontra att gå in i ett mästerskap och spela. Det blir en helt annan, ska man säga, ett helt annat tryck på ett mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart där, som du sa, det är många som, jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror att det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svanberg var med mig under covid.
2: Nordfelt levlar var med, men kanske inte haft sådär.
3: Nej, alltså, precis.
2: Mer titta på liksom.
3: Ja, och så det var egentligen bara Alex, för som sagt Svanberg var med under EM där, men han åkte ju på corona och var inte med så mycket. Så att jag är den enda som har spelat ett VM, så, så det är klart att den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på plan, det är klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag ju på laget, och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man är, man själv är. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av stationen och uttrycka sig själv på planen. Och gör man det så kommer det andra liksom per automatik.
2: Du touchar lite grann på det, att det är speciella förutsättningar i mästerskap. Nu blir det ju bastu där borta, som jag förstår det. Ruggigt varmt är ju en grej, du säger trycket är en annan. Kanske arenorna är lite annorlunda än vad framförallt du är van med i Europa och sådär. Men sen det som jag tänker på också, det är ju sådär, om vi tittar på motståndet så är det liksom, ja, du kan ju dra paralleller kanske Sverige, i alla fall Portugal och England. Du skulle kunna säga, ja, men den här är röda tråden i England, det här är röda tråden i Portugal, så här ser det ut ungefär i Sverige. Men här är det ju liksom lag från hela jordgloben så egentligen. Alltså väldigt olika kulturer som de kommer ifrån. Vilket ju i min värld gör det extra svårt också.
3: Absolut.
2: Japan, vad har vi dem? Nederländerna har du säkert bra koll på, liksom sådär. Men det är väldigt olika matcher man kan förvänta sig.
3: Så är det. Och det är också charmen med ett VM, att du får möjligheten att spela mot nationer som kommer från hela världen. Så det är också, som sagt, charmen, och väldigt, väldigt roligt att få den möjligheten och få testa på och mäta sig med sådana lag. Så att det är klart att det kommer bli en utmaning, och man får vara redo för allt. Och VM har ju mött lite olika liksom lag från olika delar av världen. Och det är tufft, men så ska det vara.
2: Nej, men det ska väl vara så, precis. Vad är ett bra VM, liksom så här, resultatmässigt, om vi tar oss dit?
3: Det är svårt att säga. Alltså, när du spelar fotboll så går det alltid in för att du vill vinna varenda match. Jag tycker inte det är något fel att drömma. Det måste man göra. Man måste ha liksom höga ambitioner. Och sen såklart, det är ju inte enkelt att vinna varje match i ett VM. Så det är svårt att sitta och säga här vad som hade varit ett bra VM resultatmässigt. Och om det är liksom, ja, men åttondel, kvart,
2: senare. Nej, exakt,
3: så det är jättesvårt att säga. Men jag tror det absolut viktigaste för oss och känslan vi måste ha är att vi verkligen åker till VM och att vi inte ångrar någonting i det vi gör där ute. För det är det absolut värsta som finns, att man lämnar en match och man känner jag kunde gjort lite till, vi kunde gjort det där. Utan att vi går ut exakt varje match och ger det vi har.
2: Ska vi prata om din roll som kapten då? Men din chef, Graham, som i alla fall jag lite från sidan har följt sedan han var i Östersund, och det har säkert du gjort också till viss del och sådär. Flexibel coach, skulle jag säga, om man tittar i backspegeln. Nu har ni precis träffats här, men ni har ändå sett lite grann av varandra under hösten och sådär. Hur skulle du beskriva honom och liksom idéerna runt det spel Sverige tar sig mot VM med, liksom?
3: Så som du säger, han är en väldigt duktig tränare, och i min värld är du en duktig tränare, så är du flexibel och du försöker titta på okej, vad har jag för typ av spelare, hur får jag ut det bästa av de spelarna, och när man kommer in som han gjorde och liksom ska försöka vinna playoff-matcher för att ta sig till VM, så kommer du inte in och säger okej, nu ska vi träna på uppspel här, du ska hitta de här vinklarna här, vi ska göra det där. Utan det viktigaste är att du kommer in och har en tydlig plan så att det är enkelt för spelarna att veta vad du ska göra på planen. Så det kom jag in och gjorde direkt, förenklade allting och var väldigt tydlig med det här ska vi göra. Och sen efter det så är det ju våra egna individuella kvaliteter som kommer lösa det. Man kollar på den matchen. Vi har en stark struktur, vi vet vad vi ska göra, vi vet vilka ytor vi vill stänga åt så att de inte kan skada oss. Och vi vet vilka ytor vi vill också komma åt för att skada dem och sen självklart ge ytor till våra offensiva spelare. Och det lyckades vi väldigt bra med.
2: Jag tar inte ut laget. Men om jag hade tagit laget så hade jag spelat dig som central försvarare. Nu har du ju rört dig lite runt och framförallt kanske i klubblaget då. Central mittfältare är ju nyligen och sådär. Hur ser du på det liksom? Jag förstår att du kommer spela det Graham säger åt dig. Och du får inte säga att jag vill helst ha forward. Den tiden kanske är förbi, vad vet jag. Men hur ser du på det där spelet runt Victor liksom? Och vart ser du dig själv liksom mest användbar för laget?
3: Alltså jag är en sån spelare som jag kan ju spela på väldigt många olika positioner. Det är klart, alltså, om man alltså en fyrback, treback, alltså vad som helst så är det positionen som jag ändå varenda position där bak kan jag spela. Och sen får man också kolla liksom på, det beror också helt på vilken typ av fotboll vi vill spela. Har du till exempel en treback, så om du inte har en vänsterfotad så ska jag säga att jag är ganska bra med min vänsterfot. Och då faller det sig ganska naturligt om jag skulle spela på en vänsterkant till exempel. För att jag kan använda båda fötterna. Och sen till exempel Isak tycker jag är en väldigt, väldigt stabil och duktig back. Och jag tycker han har gjort det väldigt bra i mitten också. Och det ger, när jag spelar som vänster där så har det också gett mig friheten att kunna vara lite mer delaktig i det offensiva spelet. Jag kan driva upp bollen på ett annat sätt. Det kan du inte riktigt göra på samma sätt i mitten, även om jag tycker om att spela i mitten också i en treback. Du kan också bestämma tempot lite och du kan sakta ner, öka lite och hitta de fina vinklar i mitten. Men som sagt, jag kan spela på vilken position som helst egentligen och det är Graham som kommer bestämma det. Och jag är redo för alla positioner han bestämmer sig för.
2: Vi pratade lite med Jesper Karlsson, så sa jag det i alla fall, att när vi tittar på truppen och hur den ser ut så är han kanske den, vad ska man säga, kanske mest tydliga sexan, tycker jag, om man får säga så. Om man bortser från dig lite grann så. Men det skulle ändå kunna vara en i alla fall en del av en match, en roll som du även skulle kunna ta i landslaget.
3: Alltså jag har inte pratat med Graham om det. Men det är klart att han vet att det, som jag sa, att jag kan spela på många olika positioner, men han har ju tagit ut mittfältare som är väldigt, väldigt duktig och kan göra jobbet. Men det är klart som du säger att Jesper är väldigt stabil defensivt också och duktig på att täcka upp ytorna och vinna dueller där bak. Sen så får man ju se hur matcher och sånt där ser ut. Men jag sitter här som en back, det gör jag. Och vi har väldigt duktiga mittfältare som kan gå in och göra det jobbet också.
2: Vad det vill säkerställa, bara att du själv ser det som back. Nej, men det är bra. Du, resan fram nu mot mästerskapet, det är väl 2 veckor kan vi säga ungefär då kvar när vi sitter här. Vad känner du, vad är det ni behöver göra? Förutom att ni träffas och behöver liksom gruppaktiviteten, om man säger så då. Men liksom rent spelmässigt, vad är det där?
3: Men alltså det är att bygga vidare på det som vi har skapat. Jag tror det absolut viktigaste när man går in i mästerskap är att ha en gruppdynamik som fungerar. För vi kommer vara tillsammans under en väldigt, väldigt lång tid och då kommer det kommer vara väldigt viktigt. Det måste fungera, annars så blir det svårt i mästerskap. Och sen självklart på planen så kommer vi jobba på detaljer och finslipa på några saker som vi vill förbättra och ytor vi vill komma åt och så vi kan liksom, ja, men få ut det bästa av de spelarna som vi har. Så det är det vi gör. Vi går igenom lite klipp och vi tränar.

0: då är det också enklare att liksom börja prata om, som du säger, vinklar. Hur ska vi spela? Var ska vi hålla i bollen? När ska vi gå fram? När ska vi hålla i? Alltså den är det det scenariot du ser också, att där är
1: visst, alltså det som är inne på, det bygger en, alltså det viktigaste i ett lag är att ha en stark struktur liksom, och du vet vad du ska göra, och oftast när du gör det så börjar du bakifrån liksom, att ha en stabil grund och falla tillbaka på. Och det har vi visat att vi kan göra, och vi har byggt upp det på ett bra sätt, och det är det jag menar också när vi kommer in på detaljer, att den här tiden innan också, det är då vi har också möjligheten att ta vara på den tiden och titta på de sakerna och ja, men verkligen jobba på hur vi kan göra i olika stationer för att göra det svårt för motståndarna, för att det är också väldigt viktigt när man väl har bollen, man kan vila med bollen och få motståndarna att jobba lite defensivt också. Så det är klart att vi har pratat om det och kommer jobba på sådana saker, för att du kan inte bara vinna matcher genom att falla tillbaka och försvara.
0: Nej,
1: du måste ha olika vapen och som du kan utnyttja, och det är självklart att Graham och tränarna har tänkt på det.
0: Det låter som att du ser fram emot det här.
1: Väldigt mycket. Jag är extremt taggad. Men jag håller det på en väldigt bra nivå just nu. Jag vill inte pika för tidigt.
0: Nej, såklart.
1: Utan det gäller att hela tiden en jämn och bra nivå. Och sen så bygger man upp det successivt tills när det väl börjar på riktigt.
2: Ett samtal mellan expert Jon Persson och Victor Nilsson Lindelöf som alltså skedde innan det här världsmästerskapet drog igång. Och vet ni vad? Det blir fotboll igen. För nu kommer matchen mellan Frankrike och Irak att återupptas. Tiden är satt till 01:50. Det är om knappa 25 minuter som den andra halvleken alltså ska dra igång. Frankrike leder mot Irak med 1-0 efter den första. Och det har ju varit oroväckande även vad det gäller matchen i New Jersey mellan Norge och Senegal. Men där sägs det nu att vädret blir allt bättre och att de inte förväntar sig några förseningar, utan att den matchen ska kunna dra igång klockan 02:00 som planerat.

0: Woohoo! I got a feeling, the Black Eyed Peas i VM Sport Extra, där vi nu har knappt 20 minuter kvar till vad som sägs vara avspark för den andra halvleken mellan Frankrike och Irak. Mbappé med matchens hittills enda mål. Sen stoppade ju regn, åsk och framförallt blixt och väder den andra halvleken för Rån att dra igång. Och sen klockan 2, då får vi Norge mot Senegal i samma grupp. Vi kommer då klockan 2 också att lämna över till Vaken. Ni som redan längtar efter Vaken har det i grannkanalen P3 medan vi i P4 fortsätter med VM Sport Extra och närmast med Ekonyheter.
1: Fler EU-länder vill minska skyddet för björnen och göra björnjakt lättare. Rumänien och Slovakien har skrivit ett brev till de andra EU-länderna där de pekar på att antalet björnattacker ökat. De senaste 5 åren har 18 personer dödats och över 200 skadats av björnar bara i de 2 länderna. Även Finland, Kroatien och Tjeckien stödjer kravet. Hemma i Sverige nu utreds bostadssajten Hemnet av Konkurrensverket, det rapporterar Breakit. Frågan är om Hemnet missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, bland annat genom ett partnerskap med ett mäklarhus. Hemnets pressansvarig säger till Affärsvärlden att de är trygga med sitt erbjudande, men om Konkurrensverket har synpunkter så kommer Hemnet också se över sina affärsregler. Och nu till att fotbolls-VM märks av också i avloppsstatistiken och toalettvanorna. I Kalmar län steg vattenförbrukningen kraftigt i halvtid under Sveriges match mot Nederländerna. Tina Pile är chef på VA-produktion på Borgholm Energi.
2: Jo, men man ser rätt markant skillnad på dricksvattenförbrukningen, så att den går ner när matchen startar och sen framförallt går den upp väldigt i pausen. Och sen går den ner igen, rätt så snabbt igen, och sen så går den upp efter matchens slut.
3: Innan matchen då är allt som vanligt, sen när första halvlek drar igång, då håller alla på sig. Då går man inte gärna på toaletten.
2: Nej.
1: Och intervjuade här gjorde alltså Svante Ekberg på P4 Kalmar.
0: Tack så länge Elias, och ni som ändå inte kunde hålla er, ja, ni får höra vad det var ni missade tidigare ikväll.
4: Den största stjärnan, den härligaste spelaren, den ljuvligaste berättelsen, Leo Messi, gjorde båda målen för sitt Argentina när de besegrade Österrike med 2-0. Wow!
5: Ja, man har sagt det förut och man får väl säga det igen, även om slutspelartiden börjar ta slut nu. Vilken otrolig spelare, och att han så som han har inlett det här mästerskapet med 5 mål på 2 matcher. 5 mål. De enda 5 målen som hans Argentina dessutom har gjort, och så är det ett Argentina som också håller helt tätt bakåt.
4: Den här matchen inleddes i källaren för Messi, för Argentina fick straff. Messi missade den i den 9:e minuten, utmanövrerad av den finfine målvakten Alexander Schlager i Österrike. Då var Messi nervös, ledsen och tillintetgjord en liten stund.
5: Ja, det såg så ut några minuter där. Gick och hängde lite grann med huvudet, tydligt påverkad, och tog någon minut för honom att komma över det. Och när han väl gjorde det så fick vi se den gamla vanliga Messi igen, som forsar fram, hade ett par chanser utöver de här 2 målen också. Och gör ju återigen en helt avgörande insats.
4: 1-0 i slutet av den första halvleken och 2-0 i slutet av matchen. Hela tillvarons tangokung, olé!
5: Ja, det finns inte så mycket mer att säga. Otroligt kul att se hur han firar de här målen, och framförallt hur hans lagkamrater firar de här målen. Verkar oerhört uppskattade av dem internt i gruppen också. Den, självklart den spelare som de allra mest behöver om de ska kunna gå hela vägen i år igen.
4: De regerande världsmästarna Argentina, som alltså nu har gjort 5 mål i detta VM. Messi har gjort allihopa, och i och med målen idag så är han ensam rekordhållare genom herrarnas fotbolls-VM-historia. Han har nu gjort 18 mål sammanlagt. Så många har ingen annan gjort. På andra plats tysken Miroslav Klose, som kom upp i 16 mål i sin karriär. Wow igen.
5: Ja, wow igen Miroslav Klose, som var en otrolig spelare även han, även mer en målskytt, enbart en målskytt om man säger så då. Så att Messi, vi får väl säga såklart att det är välförtjänt efter allt han har gått igenom i mästerskapen också. Hade ju en ganska tuff inledning på sin landslagskarriär, fick mycket kritik för att han vill bara åka och hämta den där bucklan och ta hem den till Argentina. Han gjorde ju det till slut. Välförtjänt ledning, och det bästa är väl att det här mästerskapet är långt ifrån sluten.
4: Argentina besegrade Österrike med 2-0. Härlig Messi. Beundransvärt Österrike.
5: Det måste jag säga. Helt respektlösa tycker jag. Och väldigt fin genomförd match. Vi ska komma ihåg att det andra argentinska målet, det kommer på övertid när Österrike trycker fram och vill forcera.
4: Det blev 2-0 till Argentina mot Österrike. Drygt 70 000 tittade på i den väldiga arenan i Dallas.
0: Konstaterade Christian Olsson tillsammans med Jon Persson. Och det blev en väldigt lång väntan på den andra halvleken mellan Frankrike och Irak i grupp I. Men vad säger du, Andreas? Närmar sig nu, eller?
6: Ja, alltså hoppet är ju det sista som överger en. Och spelarna är i alla fall ute och värmer upp, vilket de kan behöva. För regnet fortsätter nämligen att fullständigt vräka ner i Philadelphia. Det är ett otroligt ösregn vi ser på bilderna därifrån. Det är vissa glada supportrar som liksom, de har gett upp det där med regnponchos. Det är lika bra att liksom välja glädjen och bara ta emot regnet och bli dyngsur och tycka att det är ändå fantastiskt att få vara på ett fotbolls-VM på plats och se sina hjältar, sina stjärnor och allt vad det är spela. Vi ser en bekymrad domare, Drew Fisher, som går och har något att säga med någon slags kontrollant. Möjligen är han lite bekymrad över planens skick. Vad tror du?
7: Ja, men så kan det vara. Även att jag vet inte om sikten är ett problem också, för han gick och kisade lite så. Men lagarna värmer ju upp, men domarna, de vill inte värma upp. Men det känns som att det regnar ännu mer nu. Det var ju ändå som 45 minuter ungefär där det inte var något regn överhuvudtaget, där man skulle kunna köra på. Nu är ju målen som vi ser ovanför arenan mörkare än mörkast, så att det känns väldigt konstigt det där.
6: Andra halvlek kommer bli minst 50 minuter försenad. Minst 50 minuter försenad. 10 i är det sagt att den ska starta 10-2 alltså. Och då vet vi att klockan 2 startar i samma grupp, den här knepiga gruppen i VM. Norge mot Senegal. Så att då får ni hänga med i P4 och P3 då. Där Johan och jag ska försöka ge er båda de här matcherna samtidigt. Det kommer bli en... kan bli en surrealistisk upplevelse. Vi får väl se. Vi försöker väl göra så gott vi kan helt enkelt, tror jag.
0: Ja, hur ska ni fördela i det här? Ska liksom en av er fokusera på den ena och den andra på den andra? Eller hur tänker ni?
7: Ja, alltså det här känns som att vi kommer skela lite, så ser vi bägge, vet du, bilderna på samma gång, så löser det. Nej, men det kommer inte vara några problem. Vi har ju gjort detta förut. När det är slutet av grupper så brukar du spela matcherna samtidigt, och då får man hålla koll på två skärmar, så att det ska inte vara några problem överhuvudtaget.
6: Man får som en uggla som står och vrider på huvudet hela tiden. Ja, exakt. För att kunna se allting.
7: Jag vill säga bara någonting nu. Nu ser man på bortsidan där liksom Frankrike anföll i första halvlek på vänstersidan. Där börjar det bildas ganska stora vattenpölar. Och ser att domaren har stannat där också och går och liksom trampar lite. När du kollar när spelarna slår bollarna, så stannar bollarna där också.
6: Den andra halvleken är ju så pass uppskjuten, inte på grund av regnet, det ska vi ju poängtera, utan på grund av att man var orolig för ett rejält åsk- och blixtväder i Philadelphia. Det var inte regnet som gjorde att det sköts upp så här himla mycket, utan man var rädd om åskådarna som sitter väldigt öppet på den här gigantiska arenan i Philadelphia. Men de bilder, vi har ju suttit och tittat på tv-bilder hela tiden från Philadelphia, vi har ju faktiskt inte sett en enda blixt eller någonting, så att det kan ju också ses som en smula märkligt kanske att man skjuter upp det så himla mycket om vi jämför med den här matchen i Dortmund på EM, som ju, ja, man väntade 10 minuter och sen körde man på liksom.
7: Ja, exakt, och det känns ju som att då hade man kunnat istället kortat ner pausen i mellan de två halvlekarna och så kört på, och så kanske bara varit de sista 5-10 minuterna som det hade varit på det här sättet. Nu ser det ut som att nu är det ju vattenpooler som de gör där nere, och sen så spelarna, den här långa pausen, hade det varit, tyvärr så har vi ju vant oss vid allsvenskan, där har vi ju haft liknande incidenter när man fått avbryta match, men då har det varit andra saker som har ställt till det liksom. Men de här spelarna är ju inte riktigt van vid att ha såna långa pauser.
0: Men är vattenpölarna så rejäla så att det går att dricka vatten ur dem?
7: Du kan nog simma 50 meter bröst i dem, sim eller någonting, känns det så.
0: Anledningen till att jag frågar är nämligen att det har nu kommit besked om att det inte kommer vara något hydration break här i andra halvlek. Så att i de törstiga så får de surpla regnvatten från planen.
6: Nej, det är bara böja sig ner. Så får de hur mycket som helst. Alltså jag tittar nu på bilden här, Johan, bollen stannar ju i de där vattenpölarna. Jag undrar om de kommer kunna spela uttaget.
7: Ja,
6: varför är det ingen där och skövlar bort det här? Det brukar ju folk komma med rakor och...
7: Ja, men verkligen. Ja, jag vet inte varför riktigt. Det kanske... ingen bra förklaring på det.
6: Nej, det kan inte du veta.
7: Nej.
6: Nej, vad dumt.
0: Men är det nu lite oroväckande då, funderar jag på, att Frankrike bara har 1-0 från den första halvleken? Att det kan liksom ett slumpmål och att de kan ha svårt att få till sitt spel med de här förutsättningarna?
7: Så kan det absolut vara. Att det gör att det laget som kanske inte är lika spelskickliga får en liten fördel. Och väldigt mycket slumpmässiga anfall som kanske bollen stannar när man ska spela tillbaka till målvakten. Men som det ser ut nu så är det ju mest på mittplan som de stora pölarna är.
0: Men du Johan, kan man inte anpassa bollen i de här lägena? Alltså ändra trycket eller liksom... vad den är gjord av för material för att bättre anpassas efter sådana här förutsättningar?
7: Ja, man kan hämta en badboll kanske och spela med det.
0: Ja, men alltså, nej, men helt allvarligt. Ja, nej, måste man ha samma sort utan...
7: Ja, det tror jag nog att det är nog det bästa faktiskt, att ha samma tryck i den utan att veta någon forskning om det skulle hjälpa om man pumpar den hårdare eller lösare. Liksom. Känns som att bollen stannar nog ganska mycket ändå.
0: Var det inte det ni testade här ute i korridoren alldeles nyss?
7: Ja, fast det var en lite mindre boll och då var det en betongvägg som vi spelade emot, så att då var det ganska enkelt, då hade vi inget regn som stoppade.
0: Ja, men mindre än 10 minuter, kan det stämma?
6: Jag vågar inte lova någonting.
7: Men det ser ut som att det har slutat regna nu i alla fall, eller?
6: Ja, det kommer och går, va? Spelarna, Mbappé och de andra, de springer omkring där i vattenpussarna så det fladdrar om dojerna och sprutar vatten, men... de verkar ganska obekymrade ändå. Det
7: kan ju vara så också att det är en bra dränering så att vattnet försvinner snabbt bara det slutar att regna.
0: Du har då koll på allt, Johan.

0: Tina Turner, I Can't Stand the Rain. Men regnet behöver nu både fransoserna och irakierna stå ut med, för alldeles strax drar faktiskt den andra halvleken till slut igång i fotbolls-VM. Vi har väntat i snart 2 timmar på den. Men det är ju nu också mindre än en kvart kvar till den andra matchen i samma grupp.
1: Inför nattens möte med Norge har läget i lägret hos de regerande afrikanska mästarna Senegal skapat rubriker. Obetalda löner, en förbundskapten utan kontrakt och spelare som tvingas köpa sin egen mat har målat upp bilden av en minst sagt turbulent tillvaro. Och förbundskapten Papa Tja bekräftar att det varit stökigt. Ja, det stämmer att det finns vissa problem, säger han. Men oavsett om det gäller spelarna, mig själv, staben eller förbundet, så är vi nu fokuserade på morgondagens match. Jag anser att det är det allra viktigaste.
2: Det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får vi lite grann räkna bort från den gruppen, tror jag.
3: Ebaye för Senegal, skjuter i mål!
1: Och som jämförelse på andra sidan står Norge, som i sin uppladdning tagit med sig 500 kilo fisk och 116 kilo brunost till spelarhotellet. Men ikväll handlar det varken om ekonomi eller bekvämligheter, utan om fotboll. Vi vet att vi inte har råd med fler misstag, och jag tror att spelarna och staben vet bättre än någon annan. Det är ett som är säkert. Nu är vi beslutsamma, vi har viljan, och även i den första matchen ville vi verkligen vinna.
0: Fredrik Enberg inför den match som är dryga 10 minuter bort, men fram tills dess, Andreas och Johan, så får ni bara fokusera på Frankrike mot Irak.
4: Ja, för nu är det nog inte så himla långt kvar tills matchen i Philadelphia ska dra igång igen. Närmast en timme försenad. Den andra halvleken påbinder vi om då att det är för den som eventuellt har missat det. Den första halvleken spelades ju klart trots ösregnet i slutet, och första halvlek slutade 1-0 till Frankrike. Kylian Mbappé, vem annars, krutade in sitt 59:e mål i karriären i sin 100:e landskamp. Hans 15:e VM-mål sammanlagt. Och han jagar ju nyblivne rekordhållaren när det gäller det där målgörandet i VM, Lionel Messi, som är uppe i 18. Det är, alltså det är, den där kampen, jag tycker det är superfascinerande.
5: Ja, det är det verkligen. Det enda som är ju också, det är att antagligen Mbappé har några VM till och kunna komma ihåg, eller komma åt Messi. Men frågan är om inte Messi kör ett VM till så som han ser ut nu.
4: Tror du?
5: Nej, det tror jag inte. Men det är imponerande ändå, så på 2 matcher att göra 5 mål. Han hade ju chansen att göra ett hattrick här idag också, eller i gårdagens match, fast det är ju idag för oss här.
4: Ja.
5: Han missade ju en straff och hade väldigt bra chanser för att göra mer mål.
4: Det fanns ju lite, om vi nu ska hålla fast väldigt vid honom, så liksom med Ronaldo och Cristiano alltså, fanns det ju tveksamheter om man skulle hålla fortfarande, om inte han var lite fat and happy efter VM-bucklan senast 2022, och så kommer han ut på det här sättet.
5: Ja, nej, det finns ju ingenting som ser ut som att han inte ger 100% och han vill bara det. Man ser dock lite att efter spel här i USA, i Miami där han spelar, att han är lite långsammare. Han är fortfarande kvick, men man ser att han är inte riktigt van vid att försvararen är lite snabbare här, för han tar lite god tid emellanåt. Men vad ska man säga, gör han mål hela tiden, då kan man inte klaga på någonting egentligen.
4: Fascinerande är det att följa Lionel Messi, fascinerande också såklart att följa Kylian Mbappé som jagar där bakom. Messi uppe på 18 mål. Vi har Miroslav Klose, den tidigare rekordhållaren på här sidan, med sina 16. Vi har nu på delad tredje plats Ronaldo, brasilianaren Ronaldo, 15, och Kylian Mbappé alltså också 15 mål. Nu får vi höra att det blir avspark även i Philadelphia. Klockan 2 svensk tid. Så båda matcherna, alltså Norge, vi får inte glömma Norge, vi får inte glömma Håland. Norge som ska ta sig an Senegal i samma grupp. Första halvlek börjar där klockan 2. Andra halvlek mellan Frankrike och Irak börjar klockan 2. Vi ska följa båda matcherna helt enkelt. Och Vi hoppas att vi ska kunna bjussa på det bästa och det mesta av det som sker i fotbolls-VM 2026 den här kanske lite märkliga natten.
6: Uppsnacket fotbolls-VM.
7: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
8: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
7: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
8: Så kan man inte göra.
7: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
8: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
7: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
8: Vilken VM-saga, Samir!
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: it is tumbling overseas.
1: Jill Johnson, I rock my country. Och om 5 minuter är det äntligen dags för mer VM-fotboll. Och då ska lagen inte bara tävla mot dagens motståndare, utan också om eran uppmärksamhet, Andreas och Johan. För att de liksom ska dra just era ögon till sig. Vem tror ni har mesta dragningskraften av samtliga 44 spelare?
2: Jag snackar om att få valuta för licenspengen och få 2 matcher samtidigt. Det kan inte bli mycket bättre. Nej, men det är väl Mbappé eller Haaland. Mbappé eller Haaland.
3: Ja, det känns som att det är de två.
2: Lottar. Ja. Det blev Mbappé. Ja.
3: Ja, det känns som att vi har ju bara 45 minuter kvar med honom nu. Men att vi har 90 minuter med Haaland, så att då kan han få varsin 45a då kanske.
2: I New York hälsar spelarna på varandra mellan Norge och Senegal. Där ska ju matchen alltså starta 2 svensk tid. I Philadelphia värmer spelarna fortfarande upp lite grann, lite lättare nu inför andra halvleks start. Vi kikar lite grann på Norge och Senegal. Båda lagen med exakt samma laguppställning som de körde med i de första matcherna när Senegal förlorade mot Frankrike och Norge vann mot Irak. I Senegals läge så kanske lite märkligt att inhopparen, den här 18-årige jättetalangen Ibrahim Mbaye, han som gjorde målet, han får inte vara med från start.
3: Nej, stämmer. Frågan var hur de tänker i den situationen, varför inte han är med. Men känns som att de ändå så har ganska rutinerade spelare, så att de vet vad de gör där.
2: De har ju Jackson, Mané och Sarr. Det är en fin anfallstrio det för Senegals del. För Norges del så ser ju anfallstrion ut: Alexander Sørloth till höger, Antonio Nosa till vänster och så den Erling Haaland i mitten. Vad tänker du? Alltså, på pappret ser det ut som 2 offensiva lag. Kommer det bli pang-pang-fotboll här eller?
3: Men jag tror säkert att Senegal kommer att vara lite längre bak, medan Norge kommer att vara bollförande. De vill framåt, och Ståle Solbacke sa också att vi kommer att vara direkta, vi kommer att vara liksom offensiva, och men det är upp till bevis oss nu för oss lite liksom hur bra nivå vi har.
2: Kan Senegal hota Norge?
3: Ja, det tror jag. Jag sa ju det tidigare i sändningen att jag tycker att det svänger lite. Jag hade Norge som favoriter för några månader sedan emot Senegal. Men nu tycker jag blir imponerad av Senegal, hur de spelar emot Frankrike. Ett atletiskt lag som löper mycket, som är stora, starka och har bra finess också.
2: De eventuella afrikanska mästarna, Senegal, den där bekymret känner ni till om vem som egentligen vann afrikanska mästerskapen, Senegal eller Marocko. Det är förhoppningsvis matchstart i New York, första halvlek mellan Norge och Senegal. Förhoppningsvis matchstart andra halvlek, Frankrike-Irak. Där leder ju Frankrike efter den första med 1-0 med Kylian Mbappé som målskytt.
1: Det är bara att fortsätta att lyssna på P4 eller om ni så önskar grannkanalen P3 där Andreas Mats och expert Johan Elmander kommer att hålla koll på båda de här 2 matcherna. Till att börja med då andra halvlek mellan Frankrike och Irak, första mellan Norge och Senegal och sen endast då Norge-Senegals andra halvlek. Om vädret är med oss, det har det inte varit så här långt under kvällen. Vi påminner också om tidigare kväll Leo Messis historiska 17:e och sen också 18:e VM-mål när Argentina besegrade Österrike med 2-0. Dessförinnan brände han en straff, men det hindrade honom alltså inte från att bli bäst genom VM-historien när det gäller att göra mål. I appen Sveriges Radio hittar ni alltid spelschemat, för det är lite klurigt att hålla koll på när alla matcher spelas. Till exempel, när var är nu nästa match för Portugal? Och Sverige spelar ju på natten. Var det natten mot torsdag eller mot fredag och så vidare? Ja, det hittar ni enklast i appen Sveriges Radio. Därmed börjar det bli dags att tacka för ikväll. Vi som har jobbat har varit Johan Bengts, Adrian Alebo Andersson, Linnen Sen, David Nyström, Astrid Einarsson, Astrid Johansson, Gustav Renkeskog och Rasmus Tynander. Tack vare tekniker Erland von Eine och Fredrik von der Palen. Nu VM-fotboll.
2: Då välkomnar vi in även P3-lyssnarna till fotbolls-VM-festen i Vaken. Det handlar om en simultan upplevelse. Två matcher samtidigt, nämligen första halvlek mellan Norge och Senegal. Den matchen har precis börjat. Och andra halvlek ska precis dra igång mellan Frankrike och Irak. En timme försenad är den andra halvleken. Detta beror på ett åskoregnväder i Philadelphia som tvingade arrangörerna där att avbryta matchen, eller första halvlek spelades ju klart. Men jättelång paus verkligen i Philadelphia. Men där har precis andra halvlek startat. Där leder Frankrike med 1-0. Kylian Mbappé såklart i den 14:e minuten. Den matchen i New York mellan Norge och Senegal har precis dragit igång. Och det startar hyfsat bra för Norge som får en hörna efter bara 45 sekunder där. Nu ska vi alltså försöka hålla reda på båda matcherna. Irak jagar kvittering mot ett i första halvleken ska överlägset Frankrike. Norge jagar sina nästa tre poäng, vann ju inledningen mot Irak med 4-3. Senegal förlorade sin inledning mot Frankrike med 3-1. Här kommer den norska hörnan in mot den första stolpen, nickas bort av det senegalesiska försvaret, hamnar utanför för Nosa, norrmannen, att prova ett skott som gick via senegalesisk spelare till ytterligare en norsk hörna. Så offensiv startar för norrmännen i New York. Expert Johan Elmander finns tack och lov med här från studion i Dallas, Texas. Hur ska du fokusera dina ögon på i den här tillställningen med två simultana matcher samtidigt?
3: Nej, men jag tänker att man försöker se var bollen är någonstans på planen och följa där det ser farligast ut, som Norges hörna som kommer nu.
2: Den kommer mot den bortre stolpen och den nickas ut till ytterligare en trippelhörna. Inledningen för Norge i New York-matchen mot Senegal. Även den var ju hotad av dåligt väder, men den går igång i alla fall på utsatt tid. Här kommer Kylian Mbappé i Philadelphia, en bit ifrån New York där Frankrike möter Irak. Vinner ett inkast i offensivt läge samtidigt som hörnan ska slås i den tredje matchminuten. 0-0 mellan Norge och Senegal. Frankrike leder fortsatt 1-0 mot Irak. Ryerson ska slå hörnan för sitt Norge från den vänstra hörnflaggan. Domaren Sampaio från Brasilien har åsikter om var bollen ligger för Ryerson att klippa till. Där gör han det. Det är en ganska nära hörna. Det nickas mot mål, men inte i mål. Det är ett jätteläge för Norge att ta ledningen. Och så blir det väl ytterligare en hörna?
3: Ja, det blir ytterligare en hörna. Det är en jätteräddning när den norska spelaren står helt fri inne vid nere på straffpunkten. Och han nickar den perfekt ner, men tyvärr så nickar han rätt på målvakten som gör en... Ja, det är en otroligt bra räddning.
2: Edouard Mendy har ju förekommit i Chelsea till exempel. Senegalesiska målvakten ut till en ny hörna för Norge. Den fjärde, det har inte ens gått 3 minuter i den matchen. Den är bra slagen den också in i det senegalesiska straffområdet. Hamnar utanför där, bortskickad av senegalesiska spelare. Samtidigt som jublet stiger i Philadelphia. För det är en irakisk kontring på gång mot storlaget Frankrike med Amir Alamari. Jönköpingssonen, han har varit i Mjällby, Halmstad BK, Göteborg bland annat. Nu är han i den polska fotbollen och han försöker sätta fransmännen under lite press där. Det avbryts det anfallet ganska snabbt av det franska försvaret. Men vilket läge i den andra matchen för Norge och för, var det Ajer va, som nickade?
3: Stämmer bra det.
2: Som sagt,
3: han fick en för bra träff helt